Príjemné počúvanie rannej show aj vo štvrtok. 1. október máme 1. októbrový deň vlastne práve teraz. Som si uvedomil, že ako to hovorím, tak tu máme 1. októbrový deň a to je ďalší mesiac. Mesiac už naozajstnej jesene, mesiac, ktorý vyvrcholí veľkými tekvicovými slávnostiami helovínskymi a to ma len tak akože pripomína k tomu, že my už sme pomaličky stále čím ďalej, tým bližšie k zime, k Vianociam a to je absolútne šialené, keď ešte len pred chvíľočkou sme začínali školský rok. Ale dobre, dosť bolo sentimentu a rozplývania sa, naša ranná show je presne o opačnom, a to konkrétne o dobrej nálade. Dúfam, že aj celkom fajn téme, na dnešné ráno som si pripravil celkom dobrú vec, ale samozrejme aj o skvelej hudbe, tá je asi hlavná. No a úplnou novinkou je aj niečo od Miley Cyrus, už o malú chvíľu zahrá Bass Persuades. Ale rovnako je pripravené Alesso, tentokrát v kombinácii s One Republic. A takisto Mumford & Sons. A kopať ďalšie skvelé hudby, ktorá vás chytí za uši. Tak zostávajte s nami. Ja som Dave a vítam vás pri počúvaní rannej show. Don't

0: Buzz Persuade za Miley Cyrus práve teraz dohrávano. Dnes prosím pekne máme 1. októbra. 1. október, možno ste ani nevedeli, a tiež keď som sa nepozeral dnes ráno do kalendára, je dňom kávy. No a presne preto naša dnešná téma. Kávové rituály, tie ma budú zaujímať aj vaša ranná závislosť na, no áno, na tom krásnom, chutnom, pre decka samozrejme hnusnom, pre dospelý chutnom, hnedom moku, ktorý ja tiež si bez neho neviem predstaviť ráno. Takže dnes som úplne v tomto týme kávo pijanou, lebo tá druhá možnosť je dosť vulgárna takto do rádia, tak pýtam sa vás dnes na vaše kávové rituály. Aká je vaša prvá šálka dňa a čo sa stane, keď sa k nej náhodou ráno nedostanete, alebo kým sa k nej nedostanete? Ste nevrlí, ste nepríjemní? Ako vyzerá to, keď pijete kávu prvýkrát cez deň? Dáte si, ja neviem, že otvorené okno, alebo balkónik, alebo ju len tak, že nestíhačky hodíte do seba? Napíšte mi, ako to vyzerá dnes, deň kávy, takže o káve sa budeme rozprávať naozaj. Myslím sa, že celkom veľkom. A ja vám poviem, prečo vo veľkom už o pár chvíľ. Zostávajte s nami.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Dnes máme 1. októbra a nebojte sa, nie je to len nešťastný čas, kedy sa nám všetky spomienky na prázdniny a na tie letné dovolenky pomaličky rozplývajú v hlave, lebo už to je ďaleko, ale je to aj deň, ktorý prináša napríklad jeden veľmi vtipný a zaujímavý príbeh, teda aspoň podľa mňa, pretože jedna z možností a možných vysvetlení, ako ľudia objavili kávu, je cez tancujúce kozy. Akože absolútne šialene to znie, ale je to skutočne vraj tak, že keď už teda oslavujeme tento deň kávy, tak história kávy a teda toho, ako ju ľudia pijú, pochádza niekde z Etiópie a práve tie tancujúce kozy zohrali veľmi dôležitú úlohu. Legenda z 9. storočia hovorí o pastierovi menom Kalbi. A ten si všimol, že jeho kozy sú po zjedení červených bobúľ z jedného konkrétneho kríka nejakože nezvyčajne divoké. Plné energie a v noci nechcú spať. Ochutnal tie bobule sám, odniesol ich do nedalekého kláštora a zvyšok už je história. História, ktorá sa pretavila do súčasnosti a do kávičkovej kultúry. Ja už som v minulosti, keď sme mali, lebo však nie je to prvýkrát, čo máme 1. októbra, prvýkrát, čo máme deň kávy, tak vždy aj ja hľadám nejaké štatistiky a teda minuloročný deň kávy sme oslavovali, takže som sa vás spýtal, koľko z vás pije kávu a koľko čaj. No a štatistiky sú také, že skutočne v celej západnej Európe, dá sa povedať, a aj v západnom svete, teoreticky, lebo aj USA, aj Kanada a tak ďalej, prevažuje práve tá káva. No a čaj zase naopak v ázijských krajinách, Čína, Japonsko, Vietnam, tam to je úplne jasné. Ale aj také východné európske krajiny.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

Vavo a Priscilla Block práve teraz z nášho vysielania. Naša ranná show krátko po pol siedmej stále s vami. 6.32, absolútne presný čas. 6.32 a pol, aby som bol teda ešte presnejší. No a poďme na tú skvelú hudbu aj ďalej, pretože tá nás čaká non-stop. Ja už som si svoju prvú kávu zvaril, ako sa hovorí, dnes máme deň kávy, takže preto o tom hovorím aj ja vám. No a okrem toho samozrejme ale aj hudba dokáže nakopávať, takže dáme si aj my Chico. DJ Goja, Jason Derulo a Melody, takto pekne pospolu. Ale rovnako prídu aj Lost Frequencies. A pripravený aj Martin Cesar, I'll Never Be. No aj v našom playlisti sa trošku zjesenieva, ale pozor, nie úplne, že radikálnym skokom stál. Aj energické skladby, aj dobre naladené a hlavne, pevne verím, také, ktoré vás chytia za uši. Tak zostávajte s nami a či vás počasie chytí za srdce, dozvieme sa práve teraz. Počasie. 1. október teda aktuálne a dnes jasno až polojasno v predpovedi, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Naďalej bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota dnes 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22. Vietor bude prevažne slabý, v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný do 30 km za hodinu. Dnes bez výstrah meteorologického typu.

0: Would you go to bed with me? No tak ja si myslím, že každý by išiel takto 6:43 rád do postele, pokojne aj sám, bez problémov. 1. október počúvate rannú show na rádiu Vivano a ak ste náhodou z tejto skupinky, ktorá by sa rada vrátila do postele, tak ste ešte asi nemali svoju prvú kávu. Dnes 1. októbra je deň kávy, no a presne vaše kávové nejaké zážitky, rituály preberáme v rámci našej rannej show. Dnes vás totiž to pýtam na to, ako vyzerá vaša prvá šálka kávy. Myslím samozrejme tie vaše rituály, čo popri tom robíte, hej, keď máte tú prvú šálku kávy a podobne. A aj aký ste, kým ju nedostanete, alebo keď ju nedostanete celý deň, tak to môže byť celkom katastrofálny scenár. No a Peťo nám píše, on otvára kategóriu tzv. Života pred kávou a tento sa mne veľmi páči. Dnes ráno som vstal po ťažkej noci, vzal som hrnček, dal do neho lyžičku kávy, zaliel vriacou vodou, podišiel k chladničke a namiesto mlieka som si do tej horúcej šálky nalial hovädzí vývar z nedele. Zistil som to, až keď som si dal prvý gluk. Tak toto je, aj takéto veci môžu byť. Na druhej strane, kofeínový vývar, to je úplne, že to je, že potravy na budúcnosti. Aj vitamíny to má, aj na rôzne ťažké večery to pomôže na druhý deň ráno. A teda, keď s kávou skombinujete, tak vlastne to je, že je super potravina. No, môže byť. Peťo, pozdravujeme, díky za nápad.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

Príjemné počúvanie rannej show. Ranná show je takto krátko po 7 hodine stále s vami. Štvrtok, 1. október, aktuálny dátum. No a my otvárame druhú hodinku z troch nášho dnešného vysielania. Myslím teda vysielania rannej show. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem a pozor, avizujem hneď dve dôležité veci. Tá prvá, že máme súťaž. A tá druhá, že máme hostia. Dnes sa budeme baviť o káve nielen s našim hostom, ale aj spolu v rámci našej dnešnej témy. Pýtam sa vás na to, či máte ku svojej prvej káve dňa nejaký rituál. Pozeranie z okna, alebo pobyt na balkóne, alebo naopak rýchlo kopnúť do seba, alebo nestíhate. Napíšte mi o tomto na WhatsApp 0917 259 820. No a keď hovoríme o tej súťaži, ktorú som spomenul tiež, tak tá príde už o malú chvíľu tiež. Zostávajte s nami, dozviete sa všetko správny čas, hráme o parádne auto na víkend. Tak keď poviem parádne, tak myslím naozaj dosť dobre. Aj výkonné, aj nablískané. Takže toľko odo mňa, taký malý teaser, upútavka, no a upútavka hudobná, tak tá príde tiež. Novinka od Ash. Ale rovnako aj David Kushner a jeho Electrified. A čo takto The Chainsmokers a Gracie, môže byť tiež? No tak nech sa páči, toto všetko a ešte oveľa viac z nášho vysielania. Ranná show na rádiu Viva.

0: Ja si dnes v rámci rannej show, keďže máme ten deň kávy, hľadám najrôznejšie zaujímavosti o tej samotnej káve. No a o tom, že cibetková je najdrahšia, o tom asi viete. Našiel som momentálne cenu približne 500 eur za 1 kilo kávy Kopi Luwak, teda kávy cibetkovej, ktorá už raz prejde trávením. No šialené občas pozorovať, že čo ľudia majú radi, za čo ľudia zaplatia. Ten príplatok za to, že to prebehne tráviacim traktom iného objektu, teda orgánu, iného tvora, ako nášho ľudského, tak to je absolútne, že nie, ťažko predstaviteľné, ale mám tu ešte jednu zaujímavosť a tá sa týka práve toho, prečo káva chutí inak v kaviarni ako doma. A ten taký ten, že sentiment toho miesta, toho prostredia nie je až taký podstatný. A dokonca ani samotná kvalita kávy nie je až taká podstatná. Už tušíte, kam tým mierim? Zostavajte s nami, ja vám poviem.
1: Ranná show s Daveom.

0: Dnes celé ráno o káve. A Jason Derulo a Dido spievajú When Love Sucks. No tak When Love Sucks to neviem, ale When Life Sucks, keď nemáte kávu ráno. To je jednoznačne proste tak. No a prečo nám káva chutí inak v kaviarni ako doma? No môže sa to paradoxne ani nie káva, ani nie to prostredie až tak veľmi, ale hlavne voda. Káva sa totižto skladá z 98% práve z vody. Je to celkom logické, keďže vieme, ako sa káva robí, takže práve tá voda tam zohráva veľkú úlohu. No ak máte doma príliš tvrdú vodu plnú vápnika, úplne zabije jemné ovocné a čokoládové tóny v kávovom zrne. Takže kaviarne používajú obrovské filtračné stanice, aby vodu zmekčili. Čiže ak vám káva doma nechutí, tak nevymente kávu, ale vymente svoje bývanie.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

host Marek Fajčík a Marek Fajčík sa venuje práve káve profesionálne. Takže ak vás zaujíma viac, pokojne sa opýtajte niečo už teraz, napíšte mi do WhatsAppu, čo by vás zaujímalo a ja to potom sprostredkujem Marekovi ešte raz po 8 hodine. Dovtedy samozrejme hráme skvelú hudbu, budeme aj súťažiť, to hneď v ďalšom vstupe, ale teda keď som hovoril o skvelé hudbe, tak nás čaká Sia a Rehab. Ale rovnako príde Martin Garrix a Loizo. To bol pokus o spríjemnenie, nepodarilo sa, prepáčte. Moving to the Sun. Aj toto vás čaká v najbližších minútach z Rádia Viva. Tak zostávajte s nami, počúvajte nás aj naďalej. Budem rád, keď zostanete, lebo dnes naozaj bude o čom, aj s hosťom. Poďme ešte na počasie. Dnes nás čaká jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Veľmi teplo dnes bude, teda samozrejme na pomery dnešného 1. októbrového dátumu s najvyššími teplotami 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22, samozrejme o niečo chladnejšie. Vietor ten bude prevažne slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný do 30 km/h.

0: toto je Sia a Rehab dokopy. DJ a takisto aj spevačka. Počúvate rannú show na rádiu Viva a my ideme ďalej. Ja som avizoval, že nás čaká súťaž. A súťaž o parádny luxus, dynamiku a komfort na štyroch kolesách. Poďme rovno na to. My sme si totiž to v rámci našej rannej show a nielen rannej show, celkovo rádi a Viva pre vás pripravili parádnu výzvu v spolupráci s autopožičovňou CorClass, požičovňaaut.sk, doplním ich webovku. No a práve táto spoločnosť CorClass vám venuje na celý víkend Audi A5 40 TFSI Coupe. Čo to znamená, toto označenie? No tak jednak je tam pohon quattro, hej, takže to drží na ceste jak prikované, viac ako 200 koní, takže to má aj zrýchlenie, takže to má aj odpich veľmi parádny. No a toto všetko môžete mať vy, ak sa zapojíte do našej súťaže na rádio Viva Potržník.sk. Prečo ten potržník? No lebo to je náš Instagramový profil. Je to tam veľmi jednoduché, nájdete príslušný príspevok, pod ním sa môžete zapojiť, všetky podmienky a pravidlá sú napísané priamo tam na tom mieste, takže ešte raz CorClass X, lebo tak to hovorí, že v spolupráci s Rádiom Viva súťaž o auto na víkend, o Audinku na víkend, a dokedy súťažíme do 7. októbra. Vtedy Zuzka Čimová vyžrebuje jedného z vás vo svojej show Daytime popoludní, takže rozhodne sa oplatí. Ja to už nebudem odkryť, Zuzka je tu s nami v rádiu, furt musí žrebovať ona, ale tak zase o to viac času máte na to, aby ste sa zapojili, zapájajte sa ešte raz na Instagrame Rádio Viva potržník SK.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Dámy a páni, ranná show pokračuje a vo dvojci na tému kávy. Káva sa vždy najlepšie pije vo dvojci a Marek Fajčík, môj dnešný host, je odborník na kávu, aj tú kávu už mal, takže vlastne spolu popíjame kávu. Ty už máš vypité, že?
1: Áno, už mám vypité.
0: Ahoj Marek.
1: Ahoj.
0: V prvom rade, no a Mareka teda možno poznáte, možno nie, ako odborníka na kávu a zároveň zakladateľa, majiteľa, riaditeľa a všetky tie najvyššie pozície vo firme pre Ebeniku, Ebenika Coffee. To je slovenská pražiareň, veľmi lokálna, ale samozrejme, a to už sme hovorili viackrát, pretože než ťa teda pustím k slovu, ešte poviem, že my sme už mali spolu s vami ako s Ebenikou aj súťaž u nás na Instagrame Rádia Viva v minulosti, že vy ste, že slovenská, to som hovoril, ale že celosvetovo oceňovaná. A k tomu sa tiež dnes dopracujeme. Je tak?
1: Áno, je tak.
0: 30 ocenení.
1: 30 medzinárodných ocenení máme.
0: A ešte niekoľko slovenských k tomu, tak?
1: No hlavným takým ocenením pre nás sú spokojní zákazníci a radosť, ktorú vidíme, keď si dajú Ebeniku a popíjajú si ju a sú, ako vravíš, vo dvojici, majú príjemné chvíle s tým spojené a preto vlastne tá káva a Ebenika aj vznikla a my sme šťastní, keď sa to darí.
0: Začneme asi rovno, teda napriamo, vystrelom k tvojmu životnému príbehu, pretože ty si kávu neštudoval, mal si k nej blízko iba ako spotrebiteľ najprv.
1: Presne
0: a
1: tak.
0: Potom si opustil jeden veľmi lukratívny flek, o tom mi povieš za chvíľku, než dokončím otázku. Lukratívny flek, aby si sa začal venovať svojmu hobby, tej káve, naplno na 100%. Tak povedz mi skrátke tvoj životný príbeh a zrod Ebeniky.
1: No, keby som šiel, že úplne do takého, že nazvem to, že práveku môjho, tak ja si spájam aj detstvo okrem iného aj s takou, že vôňou kávy. Moji obidva vlastne starí rodičia z jednej z druhej strany pili kávu a taká tá vôňa mi zostala niekde vzadu v hlave, si myslím. A potom sa po rokoch nejako vyplavila, otvorila sa tá celé to spektrum. A áno, ja som teda pracoval v farmaceutickom priemysle, som teda vyštudovaný ekonóm, som robil finančného riaditeľa firiem a farmaceutických firiem a spolu s manželkou vlastne sme sa vtedy dali dokopy a káva sa stala takým našim hobby a postupne to hobby prerástlo až v súčasnú podobu, to znamená, že sme opustili tie korporátne svoje práce, svoje miesta a začali sme sa venovať káve, ktorá nás takže pohltila a začala nás že veľmi baviť.
0: Keď ste robili obaja v korporáte, mali ste čas na spoločnú rannú kávu?
1: Fú, dobrá otázka.
0: Lebo to tak teraz trošku riešime, vieš, aj s poslucháčmi od rána, že aká je tá prvá káva dňa vlastne pre ľudí.
1: Vieš čo, nám sa to trošku aj mení v čase, že niekedy, ja som napríklad začínal, že som musel mať ráno kávu, teraz mám dni, kedy si napríklad prvú dávam možno okolo nejaké 9. 10. Ale napríklad dnes už mám za sebou druhú, takže je to tak a spolu, áno, tie spoločné chvíle s kávou, tie sa snažíme si vychutnávať spolu vlastne s Dankou, s manželkou.
0: Ja pýtam sa aj preto, pretože káva sa často, ale nielen káva, hej, sú to aj tie rôzne kakaové záležitosti, čokoládové, aj také najedenie, nie iba napitie, že sa často predávajú cez emóciu, ale ono to skutočne tak je, že vlastne tá káva by mala znamenať pre ľudí také trošku zastavenie, hej, možno pozrieť sa z okna, vypiť si ju, vypnúť tú hlavu, lebo v dnešnej hektickej dobe, korporátnej dobe, tá káva vlastne neznamená len kofeín, ale znamená aj ten čas, ktorý si pre seba rezervujete.
1: Áno, no je to presne ako hovoríš, že ten dôvod, prečo ľudia pijú kávu, tak pre každého môže byť trošku rôzny. Aj naozaj prieskumy ukazujú, že ľudia pijú kávu z rôznych dôvodov. A samozrejme ten kofeín ako taký funkčný benefit, ktorý tam je, je jeden z tých dôvodov. Ale do veľkej miery, to je taká naša filozofia, a práve možno súvisí aj s tým spomalením, čo si povedal teraz, že keď si dáte tú šálku kávy, dáte si ju buď sám, alebo sama, alebo s niekým v nejakej spoločnosti, tak by to malo znamenať také trošku stíšenie, spomalenie, vrátenie sa do samého seba, trošku prejsť nejaké myšlienky a samozrejme radosť, že tá káva naozaj dokáže veľmi krásne spájať. Ono hovorí sa, že keď sa ideš s niekým stretnúť, že poďme na kávu, chlapi, poďme na pivo, okej, ale že poďme na kávu je naozaj taký aj terminus technicus, by som povedal, práve preto, aby sme mali nejaké spoločné chvíle, niečo si spolu predebatovali, prebrali a mali takú naozaj, že dobrú emóciu.
0: No vidím, Marek, že my si budeme dnes vibovať túto hodinku celkom, lebo názor, náš názor na kávu je veľmi rovnaký. No a budem sa ťa dnes teda v rámci našej hodinky od 8 do 9 s Marekom Fajčíkom z Ebeniky, budem sa ho pýtať na to, aká káva je tá správna, či existuje niečo ako správna káva, či talianská káva je tá správna káva, aké sú rôzne druhy kávy, ako vlastne vy vnímate ten kávový trh ako Ebenika, či sa za 17 rokov, čo už ste na trhu niekam posunul, toto všetko bude naša agenda. Ak máte aj vy nejakú kávovú otázku, tak sa pokojne opýtajte u nás na WhatsAppe a Marek Fajčík teda opäť spolu s ním po pesničke. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Marek Fajčík, môjim dnešným hosťom, a Ebenika Coffee, to je značka, ktorú reprezentuješ, a značka, ktorú si založil pred teda 17 rokmi. To je naozaj už celkom slušná doba a vlastne je to aj vidno na tom, že vy ste naozaj rozrastení. A keď som počul Ebenika Coffee ešte predtým, ako som vás počul tu u nás v rádiu, tak už som vedel, o čo ide.
1: OK, ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne. No aký bol ten príbeh a ten zrod? Teda hovorili sme, že ste opustili s manželkou korporátne joby, išli ste do tohto, ale mňa teraz zaujíma takéto pozadie trošičku, vieš, že nájsť tých dodávateľov, vystávať tú firmu a potom sa vôbec dostať medzi ľudí, hej, lebo akože je super mať produkt, ale vlastne tá komunikácia a predaj je oveľa zložitejší. Čiže ten úvodný, že prvý rok mi tak rýchlo iba zhrň.
1: No, myslím si, že čo nám dosť pomohlo a aj nám pomáha, je to, že máme nejaké, nazvem to, že dobré pracovné návyky a takú tú možno aj korporátnu štrukturovanosť. Tým chcem povedať všetkým ľuďom v korporáciách, že nie je to až také zlé, ako možno niektorí, že nadávajú viackrát.
0: Procesy sú
1: veľmi dôležité, veľmi procesné, hlavne keď buduješ niečo od začiatku. Lebo máš ten, si entuziastický, máš ten vibe, máš tú myšlienku, ale zhmotniť to do fungujúcej firmy a do fungujúceho projektu je naozaj, že pomerne zložité aj štatistiky hovoria, že veľmi vysoké percento novozaložených firiem neprežije, neviem, 3 roky, 5 rokov a tak ďalej.
0: Jasne.
1: A my sme teda, toto nám dosť pomohlo na začiatku a aj nám pomáha. No a my keď sme začínali, tak treba povedať, že to bolo naozaj v čase, kedy na tom trhu dominovali len dovozové kávy, že ten pražiarenský trh, a to znamená praženie kávy tu u nás na Slovensku, nebolo rozvinuté. A reálne my sme boli možno jedna z prvých 10 pražiarní, ktoré tu na Slovensku vtedy vlastne vznikli. A tým pádom tu nemáš industry, nemáš tu nejaké know-how, a nemáš tu nejakú literatúru. Internet bol pred 17 rokmi ešte relatívne v plienkach, keď to tak môžeme povedať. Takže učíš sa takým spôsobom, že teda my sme to tak spravili, že sme skontaktovali ľudí, ktorí už niečo vedeli a na Slovensku ich bolo málo, tak sme museli za hranice a dosť sme precestovali. Ja som bol v desiatkách pražiarní, či už v Taliansku, v Nemecku, v Rakúsku a tak ďalej, v celej Európe v podstate. No a tam sme sa začali učiť a postupne si sa, vieš, dostával k čoraz lepším, kvalitnejším ľuďom a tí boli ochotní, teda to sme mali také šťastie, ale myslím si, že je to aj taký dosť taký charakterový prvok tohto nášho industry v Európe, že ťa pustia, že ti ukážu ti praženie, zaučia ťa. Keď čadiaľ pochytíš u každého jednu, dve vecičky, tak naozaj to vieš potom vystávať celkom fajn. Takže to bolo takýmto spôsobom. A plus ešte v tom čase začiatkov internetu, tak literatúra tu nebola. Ja som celkom taký, že študijný typ. Mám rád veci, keď im rozumiem, aj z teoretického pohľadu. No a tak som si kúpil na Amazone asi všetky knihy, kde bolo slovo coffee v názve a sa mi zdalo, že to bude relevantné pre ďalej, pre tú prácu tej pražiarni. No tak prišla veľká krabica a takto sme začali.
0: A čítal si. A po nociach si čítal.
1: Čítali sme, skúšali sme, ochutnávali sme, testovali, stretávali sme sa. Naozaj to bolo tak, že postupne sme tak vytitrovali, vieš, tie jednotlivé veci. Či už chute kávy, potom sme sa zameriavali na to, že ako s tou stratégiou, hej, že pre koho budeme tú Ebeniku robiť, kto bude ten náš zákazník a tak ďalej. Takže takto to celé vzniklo.
0: A teraz boom, o 17 rokov neskôr, to už len pripomenul, sme to hovorili, viac ako 30, alebo teda 30 medzinárodných ocenení medzi Great Taste, alebo Cafe Review, alebo aj značka Superbrands ste boli nejaké roky. Takže naozaj, že oplatilo sa. Poďme teraz na tú časť toho pitia kávy. Čo sa za tých 17 rokov zmenilo na slovenskom kávovom trhu? Sú ľudia takí, že prešli od instantnej už konečne k tej specialty, alebo ako to je?
1: No, za tých 17 rokov sa ten trh naozaj že veľmi posunul. To jednak z toho výrobného hľadiska. Teraz momentálne na Slovensku je podľa nepresných štatistík vyše 200 pražiarní kávy. A takže už toto ti ukazuje to, že ten trh sa posúva a z hľadiska zákazníkov, tak vidíme tam niekoľko takých markantných trendov, že klesajú presne také, že instantná káva, spotreba instantnej kávy, spotreba mletej kávy a presúva sa to viac menej do zrnkovej kávy a v rámci tej zrnkovej kávy, ktorú sú ľudia kupujú, tak čoraz viac ľudí si kúpuje alebo siaha po výberovej káve, čo je taký ten najvyšší kvalitatívny stupeň a práve to aj súvisí s tými spomínanými pražiarňami. Ľudia si kávu vychutnávajú jednak doma, ale dosť veľký trend je teraz taký aj, že v práci firmy, ktoré chcú dať benefit svojim zamestnancom v podobe kvalitnej kávy, tak siahajú práve po riešení, kedy vo firme sa podáva ako benefit výberová káva. To znamená, že zamestnanci majú naozaj, že počas celého dňa možnosť si dať kvalitnú kávu. A to je super.
0: A tu ja len prepašujem, že možno to je výberová káva Ebenika, samozrejme. Takže máte takúto službu, hej, že dovážate cez nejaké spoločnosti aj ľuďom do domácnosti, ale teda aj do firiem.
1: Áno, áno. My máme také dve základné biznisové nohy, keď to tak môžeme povedať. Jedna je e-commerce, to znamená e-shop, kde si ľudia vlastne môžu kúpiť kávu domov, to ako pre domácnosti, či už na Slovensku, alebo v Čechách, v Maďarsku a vlastne aj do celej Európy. A druhá taká noha je káva do firiem. Mm. A tam v podstate vieme dodať okrem teda kvalitnej kávy, vieme dodať aj kávovary a celý ten servis, ktorý tam veľmi potrebný.
0: OK. Tak to máme zapísané, kto má firmu, tak už ste počuli dôležité posolstvo. Poďme ale naspäť k tým trendom, pretože naznačil si jednu vec, hej, že vy ako, netrhnem, že teraz je vyslovene žebenika, ale aj vy, keďže ste tá výberová kvalitná káva, ste vytlačili tú instantnú, ktorá je v podstate asi väčšinou šmejdná. To si povieme potom prečo. Okay. A ako sa tie zrna zbierajú, o toto mňa vždy zaujímalo, aby som to od niekoho fundovaného mal takto z prvej ruky. No ale zároveň, teraz idem od tých 17 rokov dopredu, do tohto 2026, tak ako vám kazí trh mača?
1: Mača.
0: Ovplyvňuje mača nejak kávový trh?
1: Myslím si, že áno. Vplyv tam je. A tá mača hlavne je zaujímavá pre ľudí, ktorí sú, že vlastne tak, že do 30.
0: Okay.
1: To znamená takých mladších ľudí a je to nápoj, ktorý je ako postavený na takej, že jemnejšej chuti, lahodnejšej chuti. Je to funkčný nápoj, to si treba tiež povedať, že naozaj tie benefity tam sú. A primárne my to tak vnímame, že je naozaj konkurentom pre výberovú kávu v tej kategórii alebo v tej skupine, cieľovej skupine do 30 rokov. Ľudia, ktorí pijú maču, veľakrát pijú aj filtrovanú kávu napríklad, že tam je tiež tá chuť taká trošku jemnejšia a za mňa nebral by som to úplne, že je to taký, že priamy kompetitor, ale skôr by som to bral, že to tak vie fungovať v takej symbióze.
0: Okay. Jeden deň to, druhý deň to.
1: Myslím si, že áno.
0: Dobre, tak máme to tam. Neodsudzuješ, to je veľmi dobre, s otvorenou mysľou. Čo by si povedal na ľudí, ktorí si pijú kávu s tými sirupmi všelijakými? Orieškovými, vanilkovými, hen takými, tam takými.
1: Áno, teraz ide jeseň, pumpkin.
0: pumpkin spice latte
1: pôjde. Určite áno. No, ono, v zásade my sa snažíme, aby káva, naša káva, alebo aj hociaká iná káva, vlastne, ktorú ľudia si dajú, tak hlavne, aby ti spôsobovala radosť. Hej, že ak ti to chutí takto, tak si to tak dávaj. Ja si to tak dávať nebudem, lebo niekto nechutí. Ja mám radšej aj v jedlách, aj v pití také čistejšie chute. Nemám rád, keď tam je toho veľmi veľa na kope a v podstate sa ti to tak zleje do nejakého takého ľudov povedané guláša. Ale teda, ak ti to tak chutí, kľudne si to tak dáva, je to OK. Čo to robí potom napríklad s tvojou peňaženkou a s cenou, to je druhá vec.
0: A žalúdkom,
1: lebo jedna pumpička toho nápoja plus deci mlieka naozaj tú cenu toho nápoja dvíha, že relatívne dosť vysoko, ale tak proti gustu žiaden disputát.
0: No, takže takto to máme. Toto som chcel vedieť, že ako veľmi kávovo striktný si, keďže vlastníš pražiareň spolu s tvojou pani manželkou. Takže ešte raz, Marek Fajčík, môjim dnešným hosťom z Ebeniky. Budeme sa rozprávať ďalej. Stále tlačím pred sebou tú otázku, lebo táto podľa mňa rozdelí národy.
1: No poďme.
0: Či je tá talianská káva naozaj tá práva káva, aká sa má piť. Povieme si. Sľubujem už naozaj v ďalšom stupe.
2: Ranná show s Daveom. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
3: Adéla, Nicole Kidman.

0: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmonia.sk.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Elderbrook, Never Get Enough.

0: Marek Fajčík z Ebeniky je ešte stále s nami. Dnes až do 9. hodiny sa rozprávame, no o čom inom ako o káve. Jednak Ebenika je pražiareň, slovenská pražiareň. No a jednak aj preto, že dnes máme deň kávy. No ale Marek, povedz mi prosím ťa, to zaujíma všetkých ľudí sveta, je talianská káva vzorom tej správnej kávy, ako má chutiť káva vo všeobecnosti?
1: Ja teraz budem, že lokál patriot a poviem, že nie, nepíte talianskú kávu. Radšej píte kávu zo slovenskej pražiarne. Takže teraz sme upútali pozornosť a teraz to skúsim vysvetliť, dobre?
0: Povedz, prosím ťa.
1: No, ono, áno, Taliani a Talianom môžeme vďačiť za to, že vlastne ten rozmach tej kávovej kultúry v 20. storočí nastal. Mm-hmm. Vďaka tomu, že Taliani sú výborní konštruktéri, vymysleli espresso kávovár a tak ďalej. No a toto naozaj je, že všetka čest, všetka zásluha. A spravili aj tú taliansku takú, podarilo sa im vlastne dosiahnuť takú tú taliansku kultúru pitia kávy, ktorá je veľmi šarmantná, to bez debaty, vieš, ráno, keď sa zobudíš niekde, keď si v Taliansku, v hoteli, tam ľudia proste idú cestou do práce, dajú si espresso, porozprávajú sa na tom bare, taký small talk si dajú s nejakým úplne neznámym, alebo aj známym človekom a toto tam funguje úplne perfektne. To naozaj, že všetká čest, čo sa im podarilo. A teraz, keď sa prenesieme sem tu k nám, do súčasných reálií, tak na Slovensku vznikol výborný segment výberovej kávy. Je tu veľmi veľa kvalitných, dobrých pražiarní, ale stále my máme ten podiel toho trhu, tej zrnkovej kávy, relatívne nízky. Je tak do 10% sa hovorí.
0: Že relatívne k iným krajinám okolo nás.
1: Áno, áno, že, okay. Že je také, taká vtipná prúpovídka, že keď ideš do Talianska, 95% káv, ktoré si tam dáš, budú upražené v Taliansku. Keď ideš do Rakúska, 90% káv, ktoré si tam dáš, budú upražené v Rakúsku. A keď prídeš na Slovensku, je to rovnako. 90% káv bude upražených v Taliansku alebo v Rakúsku. Alebo v Nemecku. Okay. Hej? Okay. To znamená, že našou takou ambíciou, myslím si, že aj pražiarov kávy a verím, že aj zákazníkov by malo byť podporovať slovenské pražiarne a naozaj, aby sme ten pomer

0: odtieňoch chuťových, podobne ako vo víne. Takže áno, dostaneme ich do takého iného kávového sveta a ten je veľmi zaujímavý, veľmi pestrý.
1: Je také niečo, čo je typické pre Slovensko z hľadiska kávy? Okrem toho, teda, že tu je málo slovenských kávopijanov. Vysvetlím otázku, hej? Takže, lebo máme také, že legendárne kávy, hej? Tak talianská káva. Áno. To sú tie väčšinou tie krátke, vysokým tlakom áno. prepúšťané.
0: Áno.
1: A tak potom máme, že viedenská káva.
0: Áno.
1: Írska káva, dobre, to okay, je už trochu iná
0: jasné,
1: kategória.
0: Jasné.
1: Ale grécke frappe, turka. To sú všetko akože 5 krajín, ktoré má svoju vlastnú ako špecifickú kávu, ktorú si pije. Čo pijú takže Slováci? Ja viem, že ty si teraz za Pražiarou, nie si za baristou, ale akože vieš to povedať?
0: Vieš čo, ako nemáme taký typický slovenský nápoj kávový, že je to presne ako máš cortado máš, hej, alebo máš presne ako si povedal ristretto a tak. A nemáme takýto. A keď sa pozrieme na to, že čo pijú Slováci, tak máme skupinu takých tých kávičkárov, espresso kávičkárov, hej, pijú espressa, ristretta, potom sú zarytí cappuccino, milovníci cappuccín, a potom až napríklad veľakrát, keď sa bavíme teda o tej kaviarenskej kultúre, tak veľakrát ľudia pijú lungo.
1: Okay.
0: To znamená, že...
1: To
0: si aj ty. Výborne. A v menšej miere, ale veľmi silno sa rozrastajúca kategória ľudí sú ľudia, ktorí pijú filtrovanú kávu. A napríklad ja mám veľmi rád tiež filtrovanú kávu a ja tak striedam väčšinou espresso a filter. No a cappuccino pijem tak dvakrát do mesiaca možno.
1: Z donútenia, hej. Keď ochutnávate nové kávy.
0: Nie, toto nie. Keď ochutnávame nové kávy, tak ja som práve v tej skupine u nás kolegov, ktorí ochutnávame to ako espresso. Mm-hmm. A potom máme kolegyne väčšinou, ktoré pijú mliečne kávy. A tie sú práve na tej strane tých milovníkov kapučín a tie hodnotia chuť tej kávy z pohľadu vlastne kombinácie s mliekom.
1: Ono vo finále tá paleta chuti inak zahrá na čisto, inak zahrá, keď je zmiešaná s mliekom, hej? Že preto to musíte testovať.
0: Áno.
1: Teraz mi inak napadla jedna slovenská káva.
0: No poď.
1: Presíčko.
0: Presíčko, výborne. No,
1: ale espresko ešte.
0: Expresko. Všeli, čo sme počuli, mačiatko.
1: To je tiež dobre.
0: To bolo také, ale také, naozaj ľudia dokážu to celkom slušne skomoliť, ale väčšinou je to také úsmevné, hej, že radšej potom sa usmiať a povedať, že usmerniť toho človeka, vysvetliť mu, že ten terminus technicus, ktorý použil, nie je úplne správny a ľudia sa väčšinou iba zasmejú a idú ďalej.
1: Poďme si ešte trošku rozdeliť, v tomto vstupe stihneme asi iba časť, ale rozdeliť tú kávu, že ako vlastne funguje od toho prvopočiatku, teda samotnej, čo to je bobula, alebo ako sa volá ten plot?
0: No, strom sa volá kávovník, alebo sa kerostrom sa volá kávovník a potom je to kávovníková čerešňa.
1: Tak sa ťa opýtam. Prvú otázku, či tá čerešňa,
0: ano.
1: Či jej pôvod, to znamená, hej, bavíme sa o tom geopôvode, Latinská Amerika, Afrika a tak ďalej, že či práve tá čerešňa je nositeľom tých tónov, hovorí sa pri káve o orieškových tónoch, kvetových tónoch a tak ďalej, alebo to už súvisí priamo s pražením a nejakými arómami. Neskôr.
0: No, skúsim to tak povedať jednoducho a krátko. A všetky fázy od pestovania tej pôdy cez zber, cez sušenie, transport, praženie, až po prípravu do tej tvojej šálke, sa to volá, že bean to cup, to znamená od zrnka po šálku, veľmi silno vplývajú na výslednú chuť toho nápoja, ktorý si pripravíš. A niektoré časti toho procesu vplývajú napríklad veľmi silno záleží, aká je pôda.
1: Veľmi silno, kyslá, alebo zasadí
0: áno,
1: tá,
0: že to máš ako vo víne. Hej, že Malokarpatská oblasť, tuto vlastne my sme z Modry, ako Pražiareň, takže žijeme v takom vinárskom kraji. No a Malokarpatská oblasť je známa proste nejakou minerálnejšou pôdou, je iná ako napríklad južnoslovenská, takže to hrozno, ktoré sa dopestuje tu pod Malými Karpatmi je iné ako napríklad na južnom Slovensku, alebo v Tokaji napríklad. Mm-hmm. Toto isté platí aj u kávovníka, takže tá pôda veľmi silno vplýva, potom samozrejme samotné spracovanie, ešte zber, to je tiež veľmi, veľmi dôležité. A to ťa celkom zaujímalo.
1: Áno. A dajme sa teraz, že prierezová, a to si rozberieme v ďalšom stupe potom.
0: Dobre.
1: Že, takže, čo všetko vplýva ešte na tú kávu?
0: Zber,

0: Potom ďalej je to spracovanie. Existuje tzv. Že suché spracovanie a mokré spracovanie. To sú také dva základné spôsoby. No a následne je veľmi dôležité, ako tá káva už potom spracovanie, lebo ona sa potrebuje dostať. To kávovníkové zrnko totižto je kôstka tej čerešne. Uh-huh. A ono sa musí vylupnúť, dostať sa to kávovníkové zrnko von a nejako sa musí spracovať, aby sa dalo transportovať cez štvrť až pol zemegule do pražiarne napríklad, ako sme my. A tam veľmi záleží od toho, ako je tá káva balená a pri tom transporte. A keď už príde do tej pražiarne, tak ona v sebe nesie to kávovníkové zrnko nejakú chuťovú DNA. Uh-huh. To znamená, že nejaký predpoklad, ako by káva, ktorá keď sa upraží, mohla chutiť. A úlohou pražiara je práve rozvinúť a pozdvihnúť tú DNA tých chutí do toho výsledného upraženého zrnka a potom prípravou aj do toho nápoja. Že napríklad poviem príklad, veľmi zjednodušene, africké kávy sú také ovocnejšie, divokejšie, plné rôznych chuťových tónov, ovocných od neviem, manga cez nejaké bobule, hej, to znamená či už jahody, alebo nejaké maliny, alebo čučoriedky, akokoľvek. A napríklad latinsko-americké alebo juhoamerické kávy sú trošku také viacej do tých čokolád, orieškov a tak ďalej. No a my keď máme to zelené zrno, tak našou úlohou ako pražiarov je práve nájsť ten správny profil, alebo teda recept, ako upražiť kávu tak, aby sa rozvinuli tie práve želané chute.
1: Rozumiem. Rozumiem tak na polovicu. Zvyšok si rozoberieme trošku detailnejšie. Áno, tak lebo áno, jasné, chápeme, že tam nejaká buď orieškovosť, ovocnosť, hej? To je, že jedno spektrum. Druhé spektrum je horkosť, kyslosť.
0: Áno.
1: Ďalšie spektrum mi povieš už potom ty, lebo nie som taký odborník ako ty. Marek Fajčík zostáva s nami. Ebenika, pražiareň kávy slovenská, modranská, je tu s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
2: Priatelia, ja dúfam, že už máte svoju prvú kávu za sebou. Ak ste hore tak skoro ako ja, tak by ste už asi aj mali mať, ak ste teda, nemôžem povedať to slovo, vieš, takéto čo z nejakú vulgarizmus, ak ste teda pijaní kávy, tak
3: kávomilci.
2: Takéto používate tiež. Kávomilci sa mi páči viac, to je také pekne spojené. No a teda dnes tu máme Mareka Fajčíka z Ebeniky, slovenskej pražiarne kávy, ktorá vlastne, ty sa vydal pred 17 rokmi na takú akože celkom, že na skúsi a na celkom ambicióznu cestu zistiť viac o káve, vtedy tu až toľko nezávislých pražiarní nebolo. Tak. Bola tu nejaká možno jedna, čo tam niekde na východe, nie? Tam nechcem úplne pri Poprade niekde.
3: Áno. Tak, to je trošku iný segment, ale vďaka že ju máme, lebo tiež je dôležitá pre určitú skupinu zákazníkov. Nie je to náš piece of cake, ako sa vraví, náš koláčik, ale teda je fajn, že je, lebo spĺňa minimálne niektoré tie vlastnosti, že kávu odtiaľ máte čerstvu, majú veľmi dobrú distribúciu, lebo je to za mňa aj z toho ekonomického hľadiska je dôležité, že zostala napríklad aj v rukách vlastne
2: slovenských
3: majiteľov, čo je fajn, že podporovať aj tú lokálne vlastníctvo, lokálnu komunitu, že veľa firiem v Československu napríklad, že keď zostanú v lokálnych rukách, podľa mňa je to fajn, hej, že teraz o mňa hovorí ten ekonóm, hej, ktorý vo mne stále je, ale myslím si, že to je dobré aj pre tú spoločnosť.
2: Ja som akože tiež ekonomická vyštudovaná, môžem ti v tomto len pritakávať a len drukovať, lebo skutočne tak to je, človek akože na Slovensku má také nastavenie, že to je ten zlý podnikateľ, to je ten zotročovateľ z nejakého dôvodu, vôbec proste podnikatelia tu ťahajú ekonomiku, takže podporujme ich. Ale to je teraz akože úlet, hej, poďme teraz naspäť ku káve, pretože káva je našou dnešnou témou a my sme načrtli, že tá paleta tej chuti tej kávy môže byť veľmi široká, že tam ide naozaj veľa aspektov. Ano. Dajme si najprv z hľadiska tej kvality tej kávy, že ako sa tá káva rozlišuje. Ja teraz mierim, lebo ty mi povieš určite, že tam je strašne veľa aspektov.
3: Je to celá matica, obrovská matica a práve premyšľam, že ktoré z toho vyberiem.
2: Zber chcem vedieť, zber. Dobre. Výberová káva, ako sa zbiera výberová káva a ako sa zbierajú iné kávy, v čom je výnimočná?
3: No, v podstate existuje viacero spôsobov, ako z tých kávovníkov, z tých kríkov pozbieraš tie dozreté kávovníkové čerešne. Uh-huh. A predstavte si to, ako keď oberáte čučoriedky alebo neviem, nejaké rybezle čierne alebo podobné ovocie, tak logicky, keď to oberáš ručne, asi že pri vedomí, že sa sústredíš na tú prácu, tak oberáš len tie, ktoré sú dozreté. Mm-hmm. To znamená, že ručný zber je veľmi dobrý, je veľmi kvalitný a dokonca niekedy sa využíva alebo je jediný možný, pretože mnohé kávy rastú vo veľmi takých, tie kávovníky rastú vo veľmi takom vysokohorskom prostredí, mm-hmm, až cez 2000 metrov nad morom a tam veľakrát sa technika nedostane. Potom máš ďalší spôsob je vlastne sa využíva také česáky, také striping. Vlastne
2: preto také si hovoril česáky. O tých čučurietkách, hej?
3: Áno, presne tak. Snažím sa to, aby to aj ľudia trošku pochopili, tí, ktorí to možno nevedia, nevideli tak, a aby z toho mali z tohto rozhovoru nejaký takýto aj úžitok a vedeli si to predstaviť. A potom máš také klasické strojové zbieranie, to znamená, že niečo ako malý kombajn ide tou plantážou a v podstate on striasáva tie jednotlivé čkávovníkové čerešne, kde samozrejme logicky aj tie dozreté, ale aj možno nedozreté, možno nejaký konárik občas spadne. Nie je to úplne také, že najčistejšie, by som to povedal. No a potom samozrejme tá káva sa musí triediť, lebo aj ten strojový zber nemusí byť, že ja ho nejako nezaznávam. V niektorých miestach má svoje opodstatnenie, má svoj význam. Takže toto je z hľadiska tohto zberu. Hej. A
2: keď sa... No ale aby to bol ten output, tak proste to, čo je ručne zbierané, tam máš 100% istotu, že to je proste tá kvalitné zrnko, tá kvalitná čerešňa, kdežto pri strojovom tam sa bere všetko rad radom.
3: Tam sa bere všetko rad radom a potom je tam väčší nárok práve na to triedenie po zbere.
2: OK. No a potom sú to ešte také bobule, ktoré odpadnú a sú tam niekde po zemi a ja som niekde, a to mi pokojne teraz, akože ak to je hoax, tak by to vyhovor, ale ja som niekde čítal, že aj tieto sa dokonca zbierajú, že do tých najmenej kvalitných káv idú aj tieto bobule, ktoré sú tam niekde že zhodené po zemi.
3: Áno, to sú také prúpovidky, že bobule, ktoré spadnú pod kávovníkom, idú do nekvalitnej kávy, alebo že to, čo pozametajú v pražiarni, ide do nekvalitnej kávy. Áno, samozrejme, tá kávová kultúra alebo ten kávový svet je aj o biznise, čo si budeme hovoriť. A snažia sa tí producenti maximalizovať samozrejme výnos či už z tej farmy alebo teda z tej pražiarne, a preto sa na trh dostanú aj kávy a kávovníkové zrná, ktoré nie sú nejakej valnej kvality.
2: Môžem povedať, že to sa týka instantných káv alebo aj zrnkových káv? Tento fenomén.
3: Samozrejme do instantnej kávy, keďže nevidíš to zrno, vidíš tam v podstate tie kryštáliky, ktoré nejako vznikli, tak nedáš tam logicky to najlepšie zrno, ktoré máš. Pretože do tej zrnkovej kávy dáš to zrno, ktoré je také to najkrajšie, ktorým sa vieš najviac tak akože pochváliť a je najkvalitnejšie. Hej. To znamená, toto je, áno, do instantnej kávy veľakrát ide menej kvalitné zrno. Nepravím, že sú všetky instantné kávy zlé, ale je to, že možno promile instantných káv, ktoré sa robia z kvalitných kávovníkových zrn.
2: Správame teraz hrubú čiaru, niekde tesne pod stropom tohto kopca, pretože vy ste práve na tej špičke a o to sa snažíte.
3: Nepíte instantnú kávu.
2: Píte ebeniku v prvom rade.
3: To je veľmi hrubá čiara. Nepíte instantnú kávu.
2: Ale ideálne teda tú výberu a tá sa naozaj zbiera ručne.
3: Áno.
2: Doplním tam teda ešte slovíčka ako udržateľnosť, fair trade, aj to sú všetko veci, s ktorými sa vy snažíte pracovať v Ebenike. No a poďme teraz na ten ďalší segment, a to je teda segment, že málo pražené, prepražené, hej, to si povedzme, že ako,
3: praženia, dobre?
2: Ako ovplyvňuje chuť, a hovoril som ešte niečo a zabudol som, čo to bolo.
3: Ešte samotná príprava.
2: No, áno. Tak.
3: To je veľmi tiež dôležité. Dobre, poďme na to praženie. Praženie ovplyvňuje chuťový profil toho nápoja, finálneho nápoja, tak, že ako som spomínal, my ako pražiari sa snažíme z tej chuťovej stopy, ktorá je v tom kávovníkovom zrnku, vytiahnuť to, čo tam naozaj je, a rozvinúť to maximálnym možným spôsobom. Vo všeobecnosti platí, že samozrejme sú kávy, ktoré v sebe nesú takú ovocnú chuťovú stopu, ovocné chuťové tóny, a tie im svedčí, keď ich pražíme na svetlejšie, alebo na taký, že stredný, medium stupeň sa to volá. Alebo medium light, alebo light. A takto sa pripravujú väčšinou kávy, ktoré sú vhodné na filter, premostujem aj s tou prípravou, pretože práve u tej filtrovanej kávy, kde sa pijú väčšie tie nápoje, tak tam tá chuť nie je taká koncentrovaná, že je viacej taká jemná, taká ovocná. Niektorým zákazníkom to môže prípadať aj ako nejaký čaj. A je to tak. A zasa, keď tú kávu upražíme na stredný stupeň, tam je to už espresso, je úplne v poriadku, a alebo na taký, že vyšší stupeň praženia. To sú také, že medium a medium dark. Potom samozrejme sú aj také stupne, že dark, dark plus a už je to potom také čierne ako tento mikrofón, do ktorého hovorím. A to samozrejme v poriadku nie je. To už, je, to už je veľmi vysoko upražená káva.
2: A to vy teda nerobíte, predpokladám. Nie. Kto to robí? Prečo by sa to vôbec robilo? Či to je, keď chceš zakryť nejakú akože nejednotnosť tých zrn, že jedno máš z Afriky, druhé z Latinskej Ameriky, tak to spražíš tak, že nie je cítiť rozdiel?
3: Veľmi správne.
2: Ej?
3: Áno, áno. Keď,
2: už niečo viem.
3: Keď spečieš koláč, tak je horký. A je jedno, že či bol predtým jahodový, alebo čerešňový, alebo akýkoľvek, ale keď tú kvorku, alebo aj pizzu, dajme tomu, hej, keď ju úplne spečieš na uhol, tak tým pádom bude len horká. Mm-hmm. A áno, vieš tam schovať potom takéto defekty.
2: Jedna otázka sa mi teraz natíska. A neviem, či mi budeš vedieť, alebo chcieť odpovedať, ale je toto dôvod, prečo v Taliansku tie kávy proste sa predávajú, že za euro? Už v šálke je to za euro. Vieš, čo myslím?
3: Viem.
2: Že či to akože tým, že to pozbierajú zľava správa prepražia, či akože to ten spôsob, ako dosahujú také výhodné
3: jasné
2: ceny?
3: Dobre, poďme sa teraz na túto otázku pozrieť keby z takých, že dvoch smerov a vylúčime pri tej odpovedi mojej takúto výberovú kávu, lebo v Taliansku je výberová káva. Poďme na tú mass-marketovú kávu, presne, že v ktorejkoľvek kaviarni si ju dáš. Sú tam také dva aspekty. Prvý aspekt je, že áno, vo všeobecnosti veľmi veľa talianských mass-marketových pražiarní praží tú kávu na vysoko a na vysoký stupeň praženia, na tmavo a používa menej kvalitné kávovníkové zrná. To je pravda.
2: Okay.
3: Hej? To je pravda. To, či primárne bol cieľom, že či to schovávajú, neschovávajú, to už veľmi ťažko asi povedať. Ono to prerástlo do kultúry. To znamená, že to talianské espresso naozaj chutí veľmi tak horko. Mnohokrát.
2: Čiže na to, aby Talian vlastne predával taliansku kávu,
3: ano,
2: tak v podstate, aj keby mal tie najkvalitnejšie zrná, aj tak ich spraží, hej?
3: Taký ten masový Talian zrejme áno.
2: Okay, aj, okay.
3: A potom je tam ten druhý aspekt. A prečo v Taliansku stojí šálka kávy? No teraz už za euro veľmi ťažko, najdu sa,
2: to
3: ale už je to, ja viem, hej, už je to, že euro 20, euro 30, euro 40 a to je tam tá talianská kultúra pitia kávy. A tam naozaj tie kaviarne dokážu predávať tú šálku kávy za takú relatívne nízku cenu aj preto, lebo ľudia, tí zákazníci, chodia často na tú kávu.
2: Okay.
3: To znamená, že oni otočia strašne veľa káv, urobia veľmi veľa káv denne. To znamená, že ich jednotkové náklady na prenájom, na personál a tak ďalej sa rozratajú do väčšieho počtu a tých káv a preto tá káva dokáže byť lacnejšia.
2: Rozumiem. Úspory z rozsahu. To už
3: úspory z rozsahu, áno. Tak ideme aj na vlne ekonomiky.
2: Tak poďme naspäť ale ku káve. A mňa teraz zaujala jedna vec. Máme posledné, že akože posledné minuty. A preto som si nechal nakoniec, lebo to je, že absolútna topka. My celý čas hovoríme o tom, že Slovensko, slovenské podniky treba podporovať.
3: Ano.
2: Že Slováci majú už vysokú úroveň ako pražiari kávy. Že sú to kompetentní ľudia.
3: Ano.
2: A teraz prihrám ti normálne, akože nebudem sa tváriť, prihrám ti normálne teraz trošičku, že vy ste už natoľko kompetentní, že vám sa podarilo spojazniť si, uviesť do prevádzky vlastnú farmu na kávovníky a na kávu ako takú. A toto je brutálna vec. O tom nám prosím ťa povedz viac.
3: No, presne by som to tak definoval, že sme pomohli vzniku v založeniu jednej farmy v Ugande. Je to taký náš spoločný projekt, ktorého my sme súčasťou a zapojení sú v tom niekoľkí veľmi šikovní kamaráti Slováci a plus máme aj českú stranu, takže to je taký československý projekt, by som to povedal, v tej Ugande a naozaj podarilo sa nám založiť a vybudovať farmu v Ugande, kde aktuálne máme 7 hektárov kávovníkov a aktuálne čakáme na takú tú prvú ozajstnú úrodu, lebo ten kávovník on plodí až po niekoľkých rokoch, také 4 roky, treba rátať, kým máš toho takú naozajstnú úrodu. a akurát čakáme na tú prvú úrodu a mali by sme ju ešte pred Vianocami mať tu a veľmi sa tešíme, lebo sme mali prvé vzorky ešte z takej tej, nazvem to, že nultej úrody a bolo to, že fantastické a veľmi sa na to tešíme.
2: Ja sa usmievam tiež, lebo ja som videl takto, vy ste to nevideli, keďže my len počúvame, ale Marek sa tu usmieva, keď o tom rozpráva. Vidno, že máš k tomu naozaj blízko, nielen k tej káve, ale k tomu projektu v Ugande ako takému. A tým pádom sa môže stať, že vlastne, že ešte pred Vianocami budeme mať v pultoch, regáloch okrem Kolumbie, Brazílie, Etiópie aj Ugandu?
3: Áno.
2: Áno.
3: Budeme mať určite, ja sa na to veľmi teším. A ten projekt má nielen taký ten rozmer, že prinesieme sem kávu z Ugandy, ale má aj taký. Taký rozmer tej pomoci, že my väčšinou z týchto krajín berieme, ale že toto je naozaj ten projekt, že aj dávame, že vraciame niečo naspäť. A v tom je to také pekné a také vyvážené, že v tomto ten projekt je podľa mňa veľmi, veľmi dobrý a má svoj zmysel.
2: Brutál. Nemám už k tomu čo viac. Ja ti len, Marek, ďakujem za rozhovor. Dnes sa s Marekom Fajčíkom z Ebenika Coffee zo slovenskej pražiarne rozprávali o tom, aj aká je talianska káva, lebo tu všetci považujú za modlu a že vlastne tá slovenská vie byť častokrát lepšia. O tom, že ľudia pijú na Slovensku viac už tie specialty výberové kávy, pretože sú chutnejšie, majú širšiu paletu chutí, jednoducho naozaj dobre. O tom, ako treba pomáhať aj slovenským pražiarom a výrobcom kávy, pretože to dáva zmysel opäť aj pre také nejaké lokál patriotstvo. No a samozrejme aj o tom, že vy ako Ebenika ste naozaj širokou škálou produktov najrôznejších a veľmi oceňovaných na celosvetovej úrovni. Sedí?
3: Tak sedí to.
2: Zabudol som niečo. Ešte tie ofisy som zabudol. Že máte programy aj pre ofisy, aj pre súkromných zákazníkov. Takže rozhodne sa oplatí.
3: Je naozaj tá káva zo slovenských pražiarní kvalitná, dobrá a by som chcel aj takto vyzvať ľudí, že aby dali šancu slovenským pražiarniam, aby si kúpili tú kávu, či už v nejakých predajničkách, ale hlavne možno na e-shope dostanú čerstvu a takisto aj firmy, aby podporovali tento náš ekosystém, pretože ja to nie len v pražiarenstve, ale aj v každom inom odvetví je veľmi dôležité, aby sme podporovali lokálnych.
2: Tak, a ja ti ďakujem, že si sem prišiel k nám do nášho lokálneho bratislavského štúdia, pretože naozaj mi to dalo celkom dosť. Ja som už o káve si celkom študoval, ale ty si priniesol ešte ten ďalší rozmer. A hlavne pohľad človeka, ktorý naozaj tým žije v rámci Ebenika Coffee už 17 rokov.
3: Tak to som rád, že to bolo užitočné a takisto veľmi pekne ďakujem.
2: Ak aj vás zaujíma viac, tak Marek tu bol dnes nielen z odborníka na kávu, ale aj z odborníka na ten kávový nejaký biznis, takže sme trošku prebehli aj tie ekonomické veci. Všetko bude v podcastoch Rádia Viva už do pár dní, takže zostávajte s nami aj takto v digitálnej forme. Ešte raz teraz spomeniem ako každý krát. YouTube v audioforme, Spotify podcasty, Apple podcasty, tam všade bude Marek Fajčík z Ebenika Coffee. Marek, ďakujem ešte raz a ahoj.
3: Ďakujem, ahoj.
4: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Diva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Naladte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Bratečekom. Minule som počúval veľmi zaujímavý podcast o kofeíne, odporúčam, ak sa k tomu dostanete, aby ste sa dozvedeli o kofeíne veľa. My sme, myslím, my ľudia a civilizácie, napriek celou touto planetou sme s kofeínom nejakým spôsobom spätí, či už ide o čaj, kávu alebo niečo iné. No a prečo o tom hovorím takto na začiatku lunchtimeu? Pretože dnes môžeme oslavovať a najmä ten kofeín, ktorý vstrebávame z kávičky. No a o tejto príjemnej závislosti sa dnes budem s vami rozprávať, pretože dnes, 1. október, nám vychádza aj ako deň kávy, takže smelo do toho, ak máte nejakú tú kávu za sebou, tak dnes sa nebojte dať si aj ďalšiu, ale zase pozor, neprežente to, ak máte problémy s tlakom a inými vecami, a ja vám budem do toho ešte aj výborne hrať Dean Lewis Memories od nás z Lunchtime na Vive.

0: Dnes sa budeme rozprávať vo veľkom o niečom, čoho sa vypijú 3 miliardy šálok denne, približne 125 miliónov šálok za hodinu to vychádza, čo je viac než 2 milióny šálok každú minútu a vyše 34 tisíc šálok každú sekundu. To sú úplne že šialené čísla, ale keď si to tak akože uvedomíme, tak vlastne vôbec nie nereálne schválne, kedy ste mali naposledy svoju dobrú kávičku. No, myslel som si, ak náhodou tam bola nejaká dlhšia pauza, rozmýšľali ste, že už by bolo treba doplniť zásoby kofeínu, tak smelo do toho, ale teda dnes sa budeme, keďže máme deň kávy, tak to 1. oktobra rozprávať práve o tomto pre mňa neoddeliteľného nápoja, ktorý sa týka môjho života a verím, že aj mnohých z vás. Kedy a aká káva vám chutí najlepšie? Takúto jednoduchú otázku týkajúcu sa kávy mám pre vás dnes pripravenú. Tak ako som zvedavý, že či tu máme teda kávoholikov, ale verím, že áno. Takže napíšte na Facebook, napíšte na Instagram a pokojne sa vyjadrujte aj na našom WhatsAppe 0917 259 820 a hádajte, čo ja idem urobiť v tomto momente. Presne tak, dať si dobrú kávu, takže priatelia, na zdravie. No a k dobrej káve patrí určite aj dobrá hudba. Tu vám budem hrať od nás, Rádia Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Toto sú All American Rejects I Gives You Hell. My vám nedáme peklo, my vám práve že dáme totálny raj, aspoň čo sa týka tej hudby, pretože budeme si toho veľa počas dnešného lunchtimeu hrať. Napríklad aj toto. Medúza spojení Henry Camomile. Don't Wanna Go Home, skladba, ktorá určite nabudí, podobne ako tá káva. To asi nie, ale určite podobne. Topic, All or Nothing. A takisto Martin Harrich. A ideme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Tak aký bude piatok? Bude prevažne jasno na západe, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V noci a do poludňa v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 si predstavte. No a najvyššia denná ešte stále mimoriadne príjemná 19 až 27 stupňov. Bude fúkať prevažne slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km/h.

0: Dnes je deň kávy a dobre na tom je, že si môžeme vychutnávať tej kávy koľko len chceme a akej len chceme, ale predstavte si, že si ráno objednáte espresso a riskujete za toto väzenie, alebo ešte horšie, ako znie to absurdné, no presne takto to kedysi fungovalo. Káva bola v minulosti niekoľkokrát úplne zakázaná a nie preto, že by niekomu nechutila, ale vládcom prekážalo niečo úplne iné. Ľudia sa totiž začali stretávať v kaviarniach, rozprávať sa, vymeniať si názory, diskutovať napríklad aj o politike a šíriť novinky. No a kaviarne, kaviarne nie také, ako ich poznáte dnes, ale tie miesta, kde sa ľudia stretávali, sa stali akýmsi predchodcom dnešných sociálnych sietí. Už v roku 1511 Meké miestny vládca zakázal kávu, pretože sa obával, že pozbudzuje nežiaduce myšlienky a spája ľudí proti moci. Zákaz ale dlho nevydržal, no a ešte ďalej zašiel osmanský sultán Murad IV. V 17. storočí zatvoril kaviarne v Istanbule, pretože ich považoval za centra klebiet a dokonca aj sprisahaní. Ľudia sa tam totiž to stretávali, debatovali a aj kritizovali vládu. Ani tento zákaz však neúspel. Viete, čo je na tom úplne, ale že úplne najzaujímavejšie? Káva nakoniec vyhrala všetky svoje vojny. Každý zákaz skôr či neskôr padol a dnes sa na svete vypijú miliardy šálok denne. Veď o tom sme si už hovorili, tak poďme k tým miliardám prispieť. Poďme si dať dobrú kávu a k tomu ešte lepšiu hudbu od nás Rádia Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Čekom. Opäť to rýchlo letí, pekný štvrtok 1. oktobra, želám 13. hodina je tu, vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Tak už sme si povedali dnes, že máme deň kávy, ale okrem toho máme aj deň vegetariánstva a medzinárodný deň hudby. Takže kávu máme vyriešenú, k tej káve si dajte nejaký dobrý mrkvový koláč, keď už máme ten deň vegetariánstva a o hudbu. Tak o to sa postaram samozrejme aj v tejto hodine s radosťou. Ja výborne vám budem hrať a vy sa môžete zatiaľ zapojiť do tej debaty, ktorú nájdete už na našom Facebooku alebo Instagrame Rádia Viva a pokojne môžete písať aj na náš WhatsApp 0917259820. Ja sa vás pýtam, keďže máme deň kávy, že kedy a aká káva vám chutí najviac. No a tak, ako som slúbil, posielam skvelú hudbu Bella K od nás z Rádia Viva.

Vraj žiadna pretvárka, žiadne očakávania, len čistá hudba úprimnosť. Aj takto by sme mohli definovať nový album Nelly Pociskovej, ale aj jej tour, ktoré sa blíži a o ktorom nám prišla porozprávať práve včera sem do Lunchtimeu, do štúdia Rádia Viva. Ak ste náhodou Nelu zmeškali, čo by bola veľká škoda, ale ak náhodou ste mali iné povinnosti, tak vedzte, že už v nedeľu si budete môcť vychutnať reprízu. No a čoskoro aj tento rozhovor nájdete na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, tak ako všetky ostatné rozhovory s našimi skvelými hostiami, ktorých tu vždy radi uvidíme a hlavne budeme počuť, lebo sme v rádiu. A keďže sme v rádiu, tak si poďme aj výborne hrať. Alok, J-Lo, ale aj Robert Burian od nás z Rádia Viva.

geniálne počasie, geniálna hudba a verím, že máte aj chutnú kávu pred sebou, takto v deň kávy 1. októbra. Toto je Jude Dumont, Ain't No Game u nás na rádiu Viva.

Dúfam, že si zatiaľ užívate všetko, čo robíte a že aj v tej práci sa to dá dnes nejakým spôsobom vydržať a na to, aby vám išlo všetko ľahšie a jednoduchšie, tak my vám budeme aj naďalej výborné hrať. Potuši Kelány. Pripravená je Nelly Furtado.

poďme sa teraz pozrieť aj na to, aké môžeme čakať zajtra počasie. Počasie. 13.30, pozdravujem z lunchtimeu na Vive. Poďme na počasie, zajtra bude prevažne jasno na západe. Ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V noci a do poludňa v údoliach pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 12 až 6 miestami. Najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne Celzia. No a cez deň to bude príjemné 19 až 27 stupňov. Prevažne bude fúkať slabý na juhozápade juhovýchodný vietor. A toto 20 km/h.

0: Keďže je dnes deň kávy, ja sa vás pýtam, kedy a aká káva vám chutí najlepšie. Pekný 1. október, želám 13:43, to je presný čas, vypočúvate Lunchtime a Rádio Viva. Ozvala sa aj Marta, najlepšia káva je pre mňa ráno na terase doma. Ešte všetci spia, je ticho a tých 10 minút patrí iba mne. Peťo napísal, mne chutí najviac benzínková káva na ceste na dovolenku, vtedy viem, že ma čaká niečo dobré. No a ozvali ste sa aj na Facebooku Rádia Viva. Janko napísal, ja bezkofeínovú, keďže mám intoleranciu na kofeín, ale som s tým úplne, ale že úplne v pohode. Janko, pozdravujeme. Ináč, toto je zaujímavé, že intolerancia na kofeín a aj tak ten človek pije tú kávu. No, niekedy si naozaj nevieme povedať nie. Čo vy ostatní, kedy a kde máte najradšej tú vašu kávu, dajte nám vedieť na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917-259-8020.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18:30 do 2:30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Vlčekom. Ja dúfam a verím, že s dobrou náladou vstupujete do 14. hodiny, ktorá nám práve v tomto momente začala, tým pádom sme odštartovali aj tretiu hodinku dnešného lunchtimeu. Pekný štvrtok, pekný štart mesiaca október. Vonku teda skôr letné počasie ako jesenné, ale tu sa nesťažujem, práve že naopak, je to úplne že mega zažívať niečo takéto v takomto čase, tak dúfam, že máte úsmev na perách. Niekomu ho vyčaríme už budúci týždeň, niekomu z vás, ktorí sa zapojíte do našej súťaže. My máme totiž to aj teraz prebiehajúcu skvelú súťaž pre niekoho z vás, totiž to zabezpečíme to, aby ste sa vyvážali počas jedného víkendu na parádnom autičku. To už ale prezradzam viac, ako by som chcel, tak skočte na náš web, alebo si počkajte, pretože o tej súťaži si povieme viac už o malú chvíľu. Stále platí, že sa vás pýtam, kde a aká káva, keďže máme dnes 1. októbra deň kávy, vám chutí najviac, tak píšte na Facebook, na Instagram, alebo píšte, alebo posielajte hlasovky na 0917259820. Jo, to je náš WhatsApp, sem do štúdia Rádia Viva. Yeah.

0: To je Billie Jilly, Anna Boleyn a ich DNA, a pokiaľ vo vašej DNA máte zakomponovanú jazdu na parádnych autách, tak sa zapojte do našej súťaže.
1: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.
0: No a prečo? Pretože my máme pre vás pripravenú a už prebiehajúcu súťaž o víkend snov za volantom štýlového Audi A5 Coupé s autopožičovňou Core Class. No tak máte sa na čo tešiť, pretože na tomto autičku sa môžete voziť vy, tí z vás, ktorí sa zapojíte do súťaže na našom Instagrame a podarí sa vám aj vyhrať. No, čo musíte spraviť? Je to extrémne jednoduché. Skočiť na Instagram, sledovať Instagram Rádio Viva SK, sledovať Instagram požičovňaaut.sk. Dobre, máte ešte raz Rádio Viva, podtržník.sk alebo požičovňaaut.sk. No a potom označiť na našom Instagrame Rádia Viva pod súťažným postom osobu, ktorú by ste v tomto prémiovom Audi A5 odviezli. No je sa na čo tešiť. Môžete súťažiť pokojne aj teraz, to znamená, že choďte tam, označte niekoho, koho by ste zviezli a možno aj zviedli v tom autičku. Nemyslím si, že to bude až tak náročné. No a potom 7. októbra, to znamená v stredu, budúci týždeň v daytime, to znamená po 15. Zuzi Čímová vyžrebuje toho alebo tú z vás, ktorý sa už budete môcť začať tešiť na tú parádnu jazdu. Takže ešte raz, s autopožičovňou Core Class vám naozaj prinášame takúto súťaž o prémiové vozidlo Audi A5 40 TFSI Coupé na celý víkend. Je sa na čo tešiť. Viac info nájdete na našom webe www.radioviva.sk.
1: Lunch s Tomášom Juríčekom.
2: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Carpathy Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na carpathyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
3: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Toto je presne tá hudba, vďaka ktorej mám pocit, že aj štvrtok už je taký malý piatok. Ďakujeme Alesso a One Republic In Your Eyes. Výborne si budeme hrať aj v nasledujúcej polhodinke. Už o chvíľu sa pozrieme aj na to, aké nás čaká zajtra počasie, ale ešte predtým teda taká malá ukážka toho, na čo sa môžete tešiť a z čoho budú mať radosť najmä vaše sluchovody. Keď hovoríme o tej piatkovej žúrke, tak toto nemôže chýbať. Robin Schulz a jeho neskutočné Embers. Je to aj Call Me Steve. Výborná skladba s názvom Hands Up, slovenská produkcia, a príde aj Jax. Len kráse jej Cinderella Snapped. Už o malú chvíľu. Teraz sa poďme pozrieť na zajtrajšie počasie. Zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludňa v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, takže vodiči na tú hmlu pozor. Najnižšia teplota počas noci 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne Celzia, najvyššia denná teplota 19 až 27. Prevažne bude fúkať slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km/h.

Skladba s názvom Embers a ja len pripomínam, že takto 1. oktobra máme aj deň kávy, tak ak to dnes s ňou trošku preháňate, nevadí. Dnes môžeme, hlavne tak, aby sme boli všetci v poriadku, ale vlastne koľko kávy je veľa kávy, toto mi už niekto konečne povedzte, lebo stále sa nám to mení. A však treba si vychutnávať ten život aj takýmto spôsobom. Tak príjemné dúšky kávy vám želám a príjemné dúšky nasávajte aj z toho dnešného aktuálneho počasia, pretože máme naozaj parádne, tak ak máte už možnosť ukončiť svoje pracovné povinnosti alebo akékoľvek iné pracovné povinnosti, tak vybehnite

0: exteriéru, lebo je tam úplne úžasné. Počuť sa budeme opäť zajtra v Lunchtime na Vive o 12:00. Želám ešte pekný štvrtok s Rádiom Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18:30 do 2:30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Elderbrook, Never Get In.

0: Rádio Viva.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime. You let me in.

0: Rádio Viva.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: touto myšlenkou sa dá žiť. A každá minca má dve strany a žiadna z nich už nechce rany.
1: Rádio Viva.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Radio Vida.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keyser z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Ponúkame vám veľmi príjemnú cestu, na ktorej ukojíte aj rozum, aj srdce. V Miami sa môžete vyblázniť na Miami Beach alebo vybehnúť na skvelé nákupy. New York vás ovalí svojou monumentálnosťou a Washington prekvapí príjemnou atmosférou. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape. Ideme do Ameriky.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Začíname v New Yorku, prelietame do Veľkého jablka. Jedno z najlepších miest na svete, ale či to je tak, vám povie Norbo. Noro Štefanka z Bubo, z prievodca a veľký cestovateľ. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj, zdravím ťa.
2: No tak hovorí sa, že New York jednoducho treba vidieť, jedno z najlepších miest na svete. Čo si myslíš ty?
3: Akože za mňa New York určite treba vidieť, je to úžasné mesto, že predsa len má rôzne prezývky, ako mesto, ktoré nikdy nespí, alebo Veľké jablko. A ako som mu spomínal, ako si aj ty spomínal, to mesto treba vidieť, je to nádherné mesto s úžasnou architektúrou, ale New York je trochu aj taký zradný, že z vás rád vyťahne peniaze, pretože ak tam chcete niečo robiť, ak tam chcete príjemne stráviť čas, tak vás to bude stať zo pár peňažkov, keďže New York trošku zdrážil v posledných rokoch.
2: Áno, Amerika všeobecne veľmi drahá v posledných rokoch, takže ale to prináša cestovanie, najmä po Spojených štátoch, treba sa na to pripraviť. No kde začať v New Yorku, pretože toto je naozaj jedno z najväčších miest na svete a treba si asi dobre rozplánovať náš itinerár a v prvom rade, ako sa presúvať po takomto obrom meste.
3: No tak začal by som určite tým presúvaním. To presúvanie v New Yorku je pomerne jednoduché, keďže metro na Manhattane jazdí takmer všade a dostanete sa teda naozaj všade v New Yorku, ale takisto dokážete sa presúvať v New Yorku aj pešo, keďže New York je rozplánovaný do takej siete akoby a vlastne ulice, ktoré sa ťahnú od vrchu Manhattanu až na spodok sú Avenues a začínajú teda od 1. až po 12. Avenue a následne ulice, ktoré idú naprieč teda New Yorkom z tej pravej strany na ľavu, tak to sú už teda streety. Čiže keď sa vy vlastne postavíte na roh ulice, tak môžete vidieť, že ste na rohu 5. Avenue a 68. ulice, hej, čiže úplne jednoducho sa zorientujete v New Yorku, keď sa postavíte na nejakú križovatku, tak hore na lampách uvidíte takú zelenú značku, kde teda uvidíte názov ulice, väčšinou to bude iba nápis ako 59 dvojte V a 8 AV napríklad, hej, čiže pomerne jednoduchá orientácia v New Yorku. No a kde začíname, tak prvý deň začíname väčšinou na južnej strane Manhattanu, kde chodíme teda na Brooklynský most ako prvý. Keďže Brooklynský most býva veľmi preplnený, tak ten si väčšinou chceme tak ráno rýchlo hneď prejsť. No a z Brooklynského mostu sa dostávame teda na Dumbo. Dumbo je taká veľmi ikonická ulica, kde teda vidíte priamo vyhliadku na Manhattanský most. Okolo tej ulice sú vlastne krásne tehelné domy. Veľmi ikonická fotka odtiaľ, určite ste videli milión fotiek odtiaľ, aj ja neviem, kalendárov. Určite keď máte niečo z New Yorku, tak pravdepodobne tá fotka bola robená tam. No a následne z Dumba už sa prejdeme potom, ja to mám skôr tak, že ja ľudí berem radšej cez Manhattanský most naspäť, keďže Brooklynský si už prešli a Manhattanský most síce je trošku hlučnejší, lebo je to vlastne celý kovový most, celý železný a teda chodí po ňom aj metro, takže je tam dosť hluku, ale zase sú odtiaľ nádherné vyhliadky na celý Manhattan, alebo teda na tú polovičku Manhattanu, od polky Manhattanu smerom dole, na južnú stranu, kde uvidíte aj teda samotné One World Trade Center. No a je tam síce pletivo, ale je to robené takým štýlom, že sú tam vystrihané diery, mám pocit, že to robili určite nejakí fotografové, lebo odtiaľ sú nádherné fotky. No a následne z Manhattanského mostu teda schádzame do Chinatownu, ktorý si prejdeme pomerne rýchlo. Kto by chcel, tak tam sa dá následne aj najesť, keďže Chinatown v New Yorku je tiež pomerne ikonický. Veľa reštaurácií tam je, veľa dobrého jedla, takisto ťahané rezance alebo také buchty v reštaurácii, volá sa to Mei Lai Wah. A to sú vlastne pečené aj parené buchty, ak ich poznáme my, plnené nejakým teda ananásom, mesom a podobne. No a následne sa dostaneme teda už na samotný južný Manhattan. Dostávame sa teda na Wall Street, kde si pozrieme burzu New Yorksku, takisto aj slavnú uličku Wall Street, takisto Trinity Church, bo to je kostol Trinity, ktorý je pomerne bohatý, keďže vlastní veľa týchto pozemkov práve pod Manhattanom, teda pod Wall Street. Jedna vec, čo ľudí veľa nevie, si treba všimnúť, keď pojete po Wall Street, tak v strede ulice sa nachádzajú také štvorce drevené, by som to nazval. Je to vlastne aj ohraničené malými mačacími hlavami. No a sú to základy bývalého opevnenia, ktoré kedysi tam stálo, keďže New York začínal teda ako opevnenie, tak práve na Wall Street, práve ak kvôli tomu to volá Wall Street, stálo opevnenie, ktoré delilo teda mesto od zvyšku, teda kde žili už domorodí obyvateľia. No a následne sa prejdeme okolo Hudson River, to je práve tá rieka, kde pristával kapitán Sullenberg s lietadlom, kedy sa mu podarilo teda zachrániť všetkých na palube. No a deň zakončujeme už teda na Wall Street, tam končíme pri pamätníku 9/11.
2: New York samozrejme toho ponúka oveľa viac, pokračujeme ďalej.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Vstup do New Yorku, spomenul si viackrát Manhattan. Poďme trošku do histórie New Yorku, pretože ten má samozrejme nejaké koloniálne začiatky. Najprv sa volal Nový Amsterdam, pravdepodobne kvôli Holandianom, takže kto sa vlastne vylodil na území dnešného New Yorku?
2: No tak pôvodne to boli teda Holandiania, ktorí sa dostali na územie teda Ameriky ako prví, alebo teda na územie New Yorku, a teda zakladajú tam pevnosť, ktorá sa teda, ako si spomenul, volala New Amsterdam. Oni ináč zakladali, keď už prichádzali, tak založili aj kolóniu kúsok nižšie od New Yorku, a jediná zmienka po tej kolónii, keď sa vrátili, tak vlastne bola tam postavená dedina. Jediná zmienka, ktorá zostala po tej kolónii, tak bolo slovo Croatoan, ktoré sa teda objavilo na stĺpe, alebo teda na takom opevnení, alebo na bráne. No a kolónia úplne zmizla, čiže nevie sa, že či sa oni začlenili medzi teda domorodých obyvateľov, alebo čo sa s nimi stalo. No a teda Holandiania, ako sme spomínali, založili už Nový Amsterdam. Neskôr samozrejme však už prichádzajú Briti, ktorí teda Holandianom trošku prelstili, a Holandiania sa bez akéhokoľvek boja vzdávajú teda o New York. No a pomenovávajú svoje opevnenie New York, oni už teda rozširujú celý New York, a vlastne už aj Briti teda zakladajú New York, ako ho poznáte, aj s tou stavbou, s tou sieťovitou stavbou, tak to už je teda vymysel Britov, keď si môžete všimnúť od toho Wall Street nižšie, tá južná časť je robená tak prirodzene, alebo tak všelijako, tie ulice nie sú rovné. Vlastne tie ulice kopírovali prirodzený pohyb ľudí a zvierat dovtedy, no a práve Briti teda vymysleli túto sieťovitú stavbu a zavádzajú taký nový model.
1: Históriu New Yorku, ale aj samozrejme príchod nových obyvateľov, prisťahovalcov vidíme na Ellis Island, ktorý je známy tým, že tam pristáli loďou aj Slováci, aj Česi, aj Íri, aj Taliani, Little Italy, aj Číňania samozrejme. Takže tam isto dokážeme pochopiť tú históriu New Yorku, že vlastne kto osidloval New York a potom aj následne celú Ameriku.
2: Presne tak, New York je, nazvime to tak, že imigrantské mesto, je tam veľa imigrantov, tých národností je tam veľa cítiť. Prvýkrát, keď som ja prišiel do New Yorku, to bolo v 2022, tak vlastne s kamarátom sme cestovali po Amerike, a keď sme tam prišli, tak Poliaci tam mali svoj národný deň nejaký. Čiže to bolo niekedy začiatkom októbra, keď sme tam prišli, tak v uliciach New Yorku bolo, hádam, 500,000 Poliakov. Čiže ten historický vývoj New Yorku je naozaj cítiť, že nie sú to len teda nejakí tie Briti, Američania, ale sú to primárne teda ľudia z celého sveta.
1: Bol dnes obrovské kozmopolitné mesto. Spomínali sme viackrát Manhattan, obklopený dvomi riekami, ak si dobre spomínam, Hudson River a East River, a samozrejme New York leží na pobreží Atlantického oceánu. Takže cíti tam trošku takú prímorskú atmosféru?
2: Určite tam cítite tú primorskú atmosféru. Kto by aj chcel, tak metrom sa dokáže dostať aj vlastne na Coney Island, čo je teda pláže, nachádzajú sa tam pláže, teda taký ten ikonický Luna Park v New Yorku. Je to síce asi hodinu a pol od Manhattanu, ale metrom sa tam úplne v pohode dá dostať, je to oranžová linka, čiže kto by si chcel pozrieť Atlantik, tak kľudne môže, a samozrejme ešte jedna možnosť aj je z Grand Central Terminal, chodia už vlaky priamo teda na Long Island, a Long Island teda je obkolesený Atlantickým oceánom, čiže kto by si chcel pozrieť aj túto časť New Yorku, tak tiež sa to dá, je to asi hodinka a pol, dve hodiny. Sice ten vlak je teda trošku drahší, stojí to asi nejak okolo 50 až 70 dolárov, ale tak je tam tá možnosť, určite dá sa to pozrieť, je to veľmi pekná časť.
1: Kúpanie v Atlantiku, v New Yorku aj dosadá, v lete je tam teplo a v zime zase zima, taký je New York. No ale spomenuli sme viackrát Manhattan a naozaj miesto, kde stáli dvojičky, 9-11, známy memoriál, a teraz je tam samozrejme nový obrovský mrakodrap, tak poďme sa trošku pobaviť o tých najvýraznejších newyorských mrakodrapov, lebo keď tam prídu Slováci, tak samozrejme hneď sa začne pozerať hore, lebo to tu bežne nevidíme.
2: Presne tak, ono, keď prídete do New Yorku, tak hneď vás začne boleť krk z toho všetkého pozerania smerom hore, keďže tie budovy sú tam obrovitanské. No a jak už si spomínal, teda 9-11 memoriál, tak Je tam dnes už teda, sú tam bazény po teda bývalých dvojčkách. Taká zaujímavosť, že tie bazény nie sú teda 100% na veľkosť základov dvojček, ale je to nejakých 80% iba. No a dnes zatiaľ je teda v poslednej dobe sprístupnený len severný, keďže južný sa momentálne opravuje. No a mrakodrap, ktorý sa nachádza hneď vedľa, tak je One World Trade Center, čo má takú špecifickú výšku. On má výšku 1776, ak kto si teda spomína na americkú históriu, tak 1776 rok je vlastne, kedy sa prijímala ústava v Amerike. Čiže také pre nich špecifické. Čo by som ešte ale k tomuto dodal, vlastne k tomu memoriálu, tak by som chcel všetkých poprosiť, že neusmievať sa, ani sa nerozprávať na hlas, nesmiať sa v tomto memoriálu, lebo New Yorkčania sami sú na to trošku hákliví, aj teda Američania, môžu na vás škaredo pozerať. Veľa ľudí to bere ako park, alebo teda nejakú pamiatku, že ideme si to pozrieť, ale predsa len je to pre Američanov pietné miesto, ktoré treba si určite nejako ctiť a podľa toho sa aj správať.
1: Vyše 3000 obetí, samozrejme. Spomíname si na to veľmi živo. Poďme ďalej ešte k mrakodrapom. Taký najvýraznejší je samozrejme Rockefellerové centrum, ale Empire State Building, snad najkrajšia budova celého New Yorku.
2: Za mňa rozhodne najkrajšia budova a za mňa aj najlepšia vyhliadka odtiaľ. Ono, keď pojete do Empire State Building, tak prejdete v podstate aj také tie historické časti. Ono sú tam tie poschodia robené tak historicky. Vidíte tam fotky zo stavieb, vidíte tam nejaké videá a celú históriu vlastne tej budovy vám to opisuje. Taká zaujímavosť vlastne, že Empire State Building by nebola vyššia ako Chrysler Building, keby nemala tú anténu. Práve kvôli tomu je tá anténa tam postavená a ona teda funguje aj ako taký hromozvod, ktorý ročne nejakých, ak sa nemýlim, tak okolo 200 bleskov zasiahne tú budovu. Čiže akože áno, určite je to krásna, ikonická budova a za mňa aj najlepšia vyhliadka, na ktorú sa určite oplatí ísť. A čo odporúčam, sú vlastne časy na západ slnka. Je to síce trošku drahšie, o nejakých 10-20 dolárov, ale určite sa to oplatí, lebo ten západ slnka v New Yorku je veľmi pekný a taký ikonický, by som aj povedal. Aj medzi tými ulicami, keď sa budete prechádzať, slnko na vás bude svietiť, určite budete mať krásne fotky z toho.
1: Áno, dokonalá Amerika, na Empire treba ísť. Za chvíľku sa presúvame do Central Parku.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: V Jorku neodmysliteľne patria mrakodrapy. Už sme spomenuli samozrejme padnuté dvojičky a nový mrakodrap na 5. mieste 9-11 Memorial. No ale Rockefeller Centrum alebo ikonický Empire State Building stoja za navštevu. Tak poďme na ten Empire. Snad najkrajšiu budovu v celom New Yorku.
2: Za mňa určite najkrajšia budova v celom New Yorku a určite aj najkrajšia vyhliadka. Je to osobné, čiže pre mňa akože najkrajšia vyhliadka, určite niekto môže oponovať s tým, že sú tam aj krajšie, napríklad spomínam iný Rockefeller, má tiež veľmi peknú vyhliadku, takisto je tam taká nová presklenená, ktorá sa volá The Edge, to je vlastne na Hudson Yard. No ale ten Empire State Building za mňa najkrajšia práve kvôli tomu, že keď idete na vyhliadku, tak tie poschodia sú robené tak historicky, že vidíte tam teda nejaké videá a fotky dobové zo stavania Empire State Building. Taká zaujímavosť, vlastne tá anténa na vrchu alebo tá strieborná časť, ktorú vidíte, tak to bola pôvodne postavená práve kvôli tomu, aby teda prekonala Chrysler Building výškou, ale aj kvôli tomu, že plán bol taký, že bude to teda dokovacia stanica pre vzducholode. Lenže následne neskôr sa zistilo, že vzducholode tam pravdepodobne nebudú môcť parkovať práve kvôli tomu, že na celom Manhattane a v tej výške boli dosť silné vetry, čiže vzducholode sa dosť kývali práve pri Empire State Building. A bol tam jeden pokus, kedy mala vzducholoď amerického letectva sa tam pokúšala pristať, alebo teda zakotviť, ale nepodarilo sa im to, tak vlastne od celého tohoto plánu sa upustilo. Ale taká ešte druhá zaujímavosť, že túto väžu alebo tú antenu trafí blesk ročne až 20 až 30 krát, takže je to taká zaujímavá vecička na vrchu budovy.
1: Tak asi nechceme stať na vrchu Empire, keď je zrovna burka, ale preto je tam tá anténa. Mimochodom, koľko stojí výťah hore na vyhliadku?
2: Výťah hore začína na cca $40. Je tam ešte potom aj taká možnosť ísť na západ slnka, kedy vlastne idete priamo v tých hodinách, v zime to je okolo 4. pol štvrtej a v lete samozrejme o nejaké tej 8. Je to trošku drahšie, vychádza to na cca $60, ale určite sa to oplatí, oplatí sa ísť pozrieť si západ slnka v New Yorku, lebo je to ako ikonické fotky budete mať práve z toho západu slnka.
1: No a poďme trošku na gastro. Samozrejme New York tým, že je veľmi kozmopolitný, tak tam nájdeme reštaurácie snáď z celého sveta, určite aj Slovensku, ale čo je také typické, čo by sme si mali dať v New Yorku?
2: Určite hot dog, ale na ten hot dog si treba dávať pozor, pretože sa mi stalo za párkrát, že klienti si dali hot dog, tých hot dogových stánkov tam je veľa, čiže oni si dali hot dog a následne im to neurobilo najlepšie, čiže aj na to si treba dávať pozor, kde si ten hot dog dáte, ako ten stánok vyzerá. Je to asi najikonickejšie vlastne jedlo v celom New Yorku, keďže New Yorkčania tiež oni vybehnú iba von, dajú si buď praclík alebo hot dog a idú naspäť pracovať. Ale keď sa bavíme o jedle, tak to jedlo určite, je tam veľa vecí, ktoré treba skúsiť. Ja odporúčam osobne Katz Delikatesen, čo sú v podstate chleba plný mesa, akože nádherného, úžasného mesa pečeného, čiže určite sa treba zastaviť tam. Takisto už som spomínal Mejlajva, to sú tiež tie parené, varené, pečené buchty, čiže aj to treba skúsiť. Celú čínsku štvrť treba prebehnúť, ale napríklad pre gurmánov je tam aj reštaurácia Smith a Volensky, kde dával samotný Warren Buffett, ale tam sa treba rezervovať niekedy aj mesiac dopredu, čiže treba počítať s tým.
1: Tak aj gastro zážitky v New Yorku. Ideme na ďalšie slávne miesto a tým je samozrejme Staten Island so sochou slobody, ktorú darovali Francúzi Američanom, je z dielne pána Eiffela. Je možno prekvapujúco malá, ako si ju možno vieme predstaviť aj z filmov alebo z fotiek.
2: Je malá, naozaj je malá. Ono sa to zdá v tých filmoch aj na fotkách, že je to taká gigantická stavba, ktorá sa týči nad celým New Yorkom. Ale keď pojete okolo nej, tak ona je naozaj maličká. Taká zaujímavosť. Francúzi, oni darovali teda sochu slobody, ale teraz si ju vypýtali naspäť, alebo teda, nie že si ju priamo vypýtali naspäť, ale boli také ohlasy vo francúzskom parlamente po tom, čo nastúpil do úradu Donald Trump a diali sa tam niektoré veci, tak jeden francúzsky politik vyhlásil, že teda oni chcú Sochu slobody naspäť, pretože tam má reprezentovať demokraciu a slobodu. No ale teda naspäť tej Sochy slobody, tak ona má na výšku 90 metrov s podstavcom, ak sa nemýlim. A určite vás budú volať, keď pôjdete po južnej strane Manhattanu, tak vás budú volať na vyhliadkovú plavbu okolo Sochy slobody. Odporúčam neísť na ňu, pretože je to zbytočne vyhodených asi nejakých $30-40. Čo odporúčam je určite urobiť to, že pojete na úplný spodok Manhattanu, kde sa nachádza teda South Ferry, a to je stanica trajektov, ktoré teda jazdia na Staten Island, sú úplne zadarmo. Nemusíte tam ani kartu metra používať, nič, proste iba nastúpite, dáte sa na pravú stranu, na druhé poschode trajektu, na druhú stranu a odtiaľ uvidíte Sochu slobody asi z nejakých 200 metrov približne. Dojete na Staten Island a otočíte sa naspäť. Celé to trvá asi 45 minút, čiže veľa času vám to nezaberie.
1: Tak, ďakujeme za výborný tip. New York je aj mestom športu a kultúry, ten šport najmä v budove Madison Square Garden, kde sídlia basketbalisti New Yorku Knicks alebo hokejisti New Yorku Rangers, ale aj fantastické kultúrne mesto, takže či už Carnegie Hall na koncerty alebo Broadway slávne na divadlo. Zažil si mimochodom takéto niečo alebo také tie slávne newyorské jazzové bary napríklad?
2: Nebol som ešte, ja som osobne nebol. Jediné, čo som sa bol kultúrne vyžiť, tak som bol v Jersey na hokeji. Ono, toto je tiež taká možnosť budžetová, ktorú odporúčim. New York má teda veľa športových tímov, nie je to len teda hokej a basketbal, ale sú tam samozrejme aj baseball, americký futbal, takisto potom aj v Jersey. A práve v Jersey máme New Jersey Devils, kde hrá za nás aj teda Šimon Nemec. No a tam sa dá dostať pomerne rýchlo a jednoducho, stojí tam nejakých $5. Nastúpite pod 9-11 memoriálom, nastúpite na vlak smerom do Jersey, ktorý vás vysadí priamo teda pri Prudent Hall, čo je sídlisko, alebo teda domovom New Jersey, a kúpite si na Jersey lístky za nejakých $30, zatiaľ čo na Rangers stoja $90, čiže určite sa oplatí pozrieť si aj túto možnosť.
1: Najlepšie s Montrealom a máme slovenský zážitok Nemec versus Slavkovský. Poďme trošku ešte k móde, lebo New York s Parížom a Londýnom, to je myslím si, že a Milánom samozrejme top 4 modných miest na svete, takže teraz, dievčata, počúvajte, že kam treba ísť, aby sme si pozreli všetky tie luxusné modné značky.
2: No, keď si chcete pozrieť luxusné modné značky, je dobré nakúpiť, tak určite na 5. Avenue, ale pripravte sa na to, že bude to drahšie, samozrejme. Sú tam drahé značky, sú tam tie ikonické značky, takisto na 5. Avenue sa nachádza aj taká inštalácia Louis Vuitton, že budova vyzerá ako teda tie ikonické kufry Louis Vuitton. Čiže určite, ak chcete nakúpiť dobre a značkovo, tak treba ísť na 5. Avenue. Ak by ste chceli nakúpiť trošku lacnejšie, tak za Jersey sa nachádza samozrejme outlet, ktorý v Amerike tých outletov je strašne veľa. Nakúpite tam tiež dobre a lacno.
1: Taký je New York. V ďalšom stupe sa posuneme trošku južnejšie pozdĺž Atlantického oceánu a pôjdeme pozrieť hlavné mesto USA a tým je samozrejme Washington DC.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Opustíme New York, no a čaká nás hlavné mesto Spojených štátov, Washington DC, tak po tom veľkom, divokom, obrovskom a smogovom jablku nás čaká jedno príjemné zelené mestečko. Tak by sme to mohli povedať.
2: Asi by som to nazval tak, hlavne určite treba povedať, že podstatne nižšie, keďže budovy vo Washingtone sú... tam je pravidlo, alebo teda prijal sa zákon 1910, ktorý zakazuje budovám byť, nazvime to kvázi vyššie ako veža Kapitolu. Ono je to trošku komplikovanejšie, nemôže to byť vyššie ako šírka najbližšej ulice, ale v podstate vás zaujíma to, že aby ste mali výhľad na Kapitol, ktorý teda je najvyššia budova, tá jeho väža, tá kupola je najvyššia, a teda tie budovy vo Washingtone nemôžu teda prekážať vo výhľade na Kapitol, alebo teda na to vládne centrum, keďže okolo Kapitolu je tam samozrejme aj Bielý dom, Washingtonov monument a všetky tie monumenty sa nachádzajú teda na jednom mieste.
1: Áno, to sú dve najdôležitejšie budovy celého Washingtonu, Kapitol ako sídlo americké vlády a samozrejme Bielý dom. Ten je takisto trošku menší, ako by sme čakali z tých správ alebo filmov.
2: Presne tak, to je presne ako so Sochou slobody. Bielý dom sa vo filmoch a na fotkách zdá byť obrovský, ale keď pojete okolo neho, tak zistíte, že je naozaj maličký. Teraz sa k nemu ani nedostanete až tak blízko, lebo je tam to pôvodné oplotenie, ale Donald Trump ho teda dal Bielý dom kvôli bezpečnosti obohnať ešte ďalším, čiže Bielý dom uvidíte z trošku väčšej diaľky, ale aj odtiaľ vidíte, aký je skutočne maličký, a Kapitol proti Bielému domu je gigantická stavba.
1: V každom prípade vo Washingtone je kus peknej histórie. Mesto bolo vytvorené z umelo darovaných pozemkov Virginie a Marylandu. No a poďme trošku po tých filmových lokáciách, pretože Lincolnov pamätník a Forrest Gump.
2: Presne tak. Washington vlastne bol vytvorený aj kvôli tomu, aby teda bol na nejakom tom rozmedzi južných a severných štátov, aby teda už neprichádzalo k ničomu takému, ako prichádzalo teda v občianskej vojne. Tak práve kvôli tomu vznikol Washington. Mesto je pomerne mladé, má asi teda 200 rokov iba históriu, a práve teda, jak si už spomenul, aj tie filmové lokality, tak ono je to všetko na jednom mieste. Keď si chcete pozrieť všetky tie monumenty alebo teda memoriály, tak najlepšie začať pri Lincolnovom memoriále, prejsť sa okolo vlastne Washingtonovho memoriálu a následne sa dostanete až ku Kapitolu, ale ešte samozrejme cestou sú aj rôzne ďalšie, tam ako menej známe, ale je tam určite memoriál Martina Luthera Kinga, Thomasa Jeffersona, Korejská vojna, druhá svetová vojna, je tam toho veľa, je to na jednom mieste, čiže keď zaparkujete poblíž, tak máte určite čo robiť, aby ste to všetko prešli, lebo sa to nezdá a je to naozaj veľa na chodenie.
1: Do toho krásne múzea, napríklad Múzeum letectva alebo vesmíru, to všetko po National Mall, to je práve tá veľká trieda, kde všetko máme pekne pokope. No a samozrejme krásne múzea, napríklad Múzeum letectva alebo vesmíru, navštívil si niektoré z nich, ktoré by si nám odporúčil?
2: Navštívil som práve Múzeum vesmíru a letectva. Tie múzea sú perfektné v tom, že všetky tie múzea vo Washingtone sú zadarmo, stačí sa tam teda zaregistrovať deň, dva dopredu najlepšie, pretože bývajú teda vybukované niekedy, ale vlastne ono vám to dá zadarmo lístok a už teda pojete do múzea, ktoré určite stoja za to. Sú tam repliky a niektoré teda aj originálne veci z misie Apollo 11, ak sa nemýlim, ktorá išla teda na mesiac. Teraz tam plánovali novú prehliadku, neviem teraz, čo to bude. Bude to spojené niečo s novodobými vesmírnymi raketami, takže možno už tento rok to je otvorené. Určite odporúčam navštíviť aspoň jedno z týchto múzeí, keďže je to zadarmo a sú veľmi pekné tie múzeá, sú aj pomerne veľké.
1: Ako sa presúvame po Washingtone? Ideme pešo, alebo treba využívať nejakú verejnú dopravu?
2: Po Washingtone sa väčšinou presúvame vlastným autom, keďže už z New Yorku ideme teda autom priamo do Washingtonu. Ešte cestou sa samozrejme väčšinou sa s klientami zastavujem pri schodoch vo Filadelfii, ktoré určite každý pozná, tiež ďalšia filmová lokalita. Na vrchu sa samozrejme nachádza aj socha teda Sylvestra Stallona alebo Rockyho Balboy, ktoré teda je na vrchu tých schodov ikonických, kde on bežal, a môžete si ich teda vybehnúť spolu s ním a odfotiť sa na vrchu. No a teda následne už ideme do Washingtonu, kde je pomerne jednoduché pohybovať sa autom, len čo je také pomerne horšie, je parkovanie v Washingtone.
1: Mm-hmm. Také bolo hlavné mesto, takisto sa nachádza nedaleko Atlantického oceánu, takže dá sa tam ísť aj okúpať, napríklad v Ocean City sú veľmi pekné pláže, ale na kúpanie máme jednoznačne teplúčku Floridu, pretože túto cestu zakončíme v Miami. Takže tam každé mesto od pobrežia nie je vzdialené viac ako 120 km, krásne pláže, teplá voda. Tak poď nám trošku vysvetliť, ako to funguje v Miami.
2: Krásne pláže, teplá voda, do Miami sa presúvame už letecky z Washingtonu, pretože to by nám zabralo strašne veľa času. No a v Miami určite treba využiť tie pláže, ale nielen pláže, treba tam ísť aj do barov, všade možné, pretože Miami je naozaj také divokejšie mesto, mesto mladých, mesto bohatých a nazval by som to aj trošku mesto latino ľudí, pretože v Miami naozaj cíti ten latino
1: kubánsky.
2: Latino-kubánsky teda pôvod, keďže ich je tam naozaj veľa, čiže určite aj jedlo, čo sa týka s tým spojené a takisto aj ten životný štýl taký ležernejší.
1: Áno, ale už na nás vplýva aj taká tá južná subtropická atmosféra. Kto má čas, tak sa môže poobzerať na poloostrove Key Biscayne alebo vidieť množstvo druhov vtákov, alebo aj Národný park Everglades na slávne močiare a to musí byť ohromná zábava sa tam plaviť na tých vznášadlách.
2: Národný park Everglades určite treba navštíviť, môžete tam vidieť teda aligátory a krokodíly a je tam teda aj tá možnosť ísť na tie vznášadlá, na ktorých sa teda prevážete po celých Everglades. Určite je to zážitok, stojí to za to pozrieť si a aspoň na jeden deň zmiznete z toho obrovského mesta, pretože Miami je naozaj tiež veľké mesto, ale väčšinu času akože pravdepodobne budete tráviť primárne teda pri plážach. Takže, ale treba navštíviť Everglades. Je to kus nádhernej prírody a trošku niečoho iného, ako ste videli doposiaľ.
1: Tak táto cesta alebo tento zájazd môže byť ako výborný vstup pri vašej prvej ceste do Ameriky, lebo vidíte to nie je to najkrajšie, ale také tie dôležité veci východného pobrežia.
2: Vidíte takéto tie ikonické miesta celého východného pobrežia. Veľa ľudí začína teda tým západným a LA, San Francisco. A málo ľudí ide práve do New Yorku, Washingtonu, Miami. Určite odporúčam tieto tri mesta, pretože uvidíte to hlavné mesto Ameriky, ktoré je trošku iné ako zvyšok miest amerických. Treba počítať s tým, že je to vládne mesto. Tam veľa ľudí, keď sa budete prechádzať po Washingtone, tak veľa ľudí, garantujem vám, že robí práve v nejakých vládnych funkciách alebo teda dokonca tajní agenti a podobne, veľa ľudí tam chodí v oblekoch. No a následne uvidíte aj Miami, kde už ľudia chodia trošku ležernejším štýlom v takých tých ikonických košeliach, kratesoch a užívajú si tam života.
1: Dajte si Spojené štáty, krásna cesta, sprevádzal vás Norbert Štefanka, ďakujem pekne.
2: Ďakujem aj ja.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa, no a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Elderbrook, Never Get Enough.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,